Politiet frier boliger gradvis etter branden I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Branden den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina I VM-finalen etter ekstraomganger I natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frivillig Deisan, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Dette er Radio Bø.
6: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
7: Jeg er så skjelven.
8: Nei, det var... Helt, jeg vet ikke det. Jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Roomless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Roomless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge liveoversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Roomless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Fiskebutikk rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss. Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
3: Du lytter nå til Radio Bø.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstadelva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrann slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

riktig god mandag og hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø denne 20. juli. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen klar I formiddagsstudio og en ny uke herifra. Det var jo Kylie Minogue som fikk lov å åpne musikalske dag med låta si Can't Get You Out of My Head. Ja, det nok en gråværsdag. Har nu sola tittet fram litt her og litt der I løpet av helga, så vi vet nå at den nu til stede der, men vi skulle gjerne ha sett litt mer til den. Vi skal selvfølgelig gi det både vær og vind og alt det der etter hvert I dagens formiddagssending, men utover det så har vi dette på menyen. Vi skal om noen få minutter til Torghatten som satser på hydrogenferge, og de regner med at de kan ha dette I drift allerede til neste år på fergesambandet Bodø-Værøy-Røst-Moskenes. Og så har det vært Bø-retro I Bøhallen I helga på lørdagskvelden, og det var Kulturskolen som fikk lov å åpne årets Bø-retro. Vi skal snakke med et par av elevene fra Kulturskolen I dagens sending, hvordan den opplevelsen var. Skal vi høre at Anita Hope og Per Christian Johansen, de tar turister med på vandring gjennom Stokmarknes, og det gjør de på telefonen.

0: Og har du lyst på litt hjernetim på en mandag, så har vi lagt ut en konkurranse på Facebook-siden til Radio Bø. Det er da dagens bokstavsuppe. Ta en titt der. Vi skal komme tilbake til konkurransen på lufta også etter hvert. Vi går til politiet i Nordland, som forteller at politiet bortvist natt til lørdag en person fra festivalområdet under Sementblues i Kjøpsvik. Årsaken var at personen var overstadig beruset, og vedkommende fikk beskjed om å holde seg borte fra festivalområdet fram til klokka 08.00. Saken ble avsluttet der og da, opplyser politiet. Politiet gjennomførte natt til lørdag en fartskontroll på E10 ved Grunstad i Vestvågøy. Kontrollen ble utført i 60-sonen og resulterte i 8 forenklet forelegg for fartsovertredelse. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen, og dette var altså i en 60-sone. Politiet bortviste natt til lørdag en person fra Trappa Bar i Narvik sentrum. Bakgrunnen var at personen hadde opptrådt aggressivt på stedet. Vedkommende ble bortvist fra området fram til klokka 08.00. Nødetatene rykket lørdag formiddag ut til Melby Hadsel etter melding om en mulig ulmebrann i taket på en tomannsbolig. Da brannvesenet undersøkte boligen, viste seg at det ikke har vært brann. Årsaken var varmeutvikling i en koblingsboks. Brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen, og saken ble avsluttet. Utrykningspolitiet gjennomførte lørdag kvelden laserkontroll på E10 ved Ørsvåg i Vågan. Kontrollen ble utført i 60-sonen og resulterte i 14 reaksjoner for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen. Politiet bortviste natt til søndag en person fra Sortland sentrum. Bakgrunnen var at personen hadde opptrådt kranglete og var beruset på bowling 1. Vedkommende ble bortvist fra sentrum fram til klokka 10. Politi og ambulanse rykket søndag ettermiddag ut til et trafikkuhell ved Skjellstraumen på Bøstad i Vestvågøy. En personbil kjørte av veien i lav hastighet og endte på taket. Føreren ble undersøkt av ambulanse på stedet, men fremsto ikke som skadet. Politiet gjennomførte undersøkelser på stedet og opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, sånn her blir mandagsværet i Nordland. Skiftende eller sørvestlig bris, fra ettermiddag økende til sørvestlig frisk bris på kysten. Om kvelden periodevis liten kuling. Det blir fortsatt skya. Det blir enkelte regnbyger, særlig først på dagen. Fra sent i kveld regn, først i ytre strøk. I Troms skiftende bris, sent i kveld sørlig frisk bris på kysten i sør, og det blir skiftende skydekke. Det blir enkelte regnbyger i ytre strøk først på dagen og i sør på kvelden, ellers stort sett oppholdsvær. Så går vi til morgendagens vær, tirsdag i Nordland. Da blir det sørvestlig og sørlig liten kuling utsatte plasser, fra om ettermiddagen minkende til sørvestlig frisk bris. Det blir skyet og regn. Fra om ettermiddagen lettere regn og perioder med opphold. Og så var det Troms på tirsdag. Da kan vi vente oss sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra morgenen skyet og regn som brer seg fra sørvest. Fra om kvelden skiftende bris og lett regn. Og så var det temperaturene vi har hentet inn fra målestasjoner klokka 11 i dag. Vi startet på Andenes med 11 grader. Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn opp i 15 på Evenes, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13 grader, Rotvær i Lødingen 12, Solvær lufthavn Helle 13, Leknes lufthavn 12 grader, Innhavet på Hamarøy med 14 grader, og så går vi til Myre i Øksnes, der noterte vi 13 grader i dag klokka 11.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
0: 14 minutter over 11, du hørte på formiddagen i Radio Bø, og det er ikke de helt store sommertemperaturene i dag heller. Temperaturoversikten, så var det Evenes lufthavn som var oppe i 15 grader. Det er jo bra det i forhold til det vi har meldt de siste dagene med sånn 10, 11 og 12. Men det skulle kanskje gjerne ha vært oppe i 20-tallet, men det er i hvert fall to siffra, vi får trøste oss med det. Og så sier han Thomas Ledin her, Thomas Ledin, han sier at sommeren er kort, noen vil vel si at den kanskje ikke er begynt ennå. Jeg kommer i hvert fall uansett, han Thomas Ledin.

0: Men nu den her, og kanskje solen skinner, kanskje bare i dag, noe sånn der i teksten til Sommeren kort og Thomas Ledin. Vi vil jo ha mer av sola og se mer til den, og vi har jo ikke sett for mye av den, så vi må jo håpe. Nå var det noen som sa at ja, nei, men bare vent litt på slutten av juli, begynnelsen av august, så blir det sommer også i nord. Ja, og været påvirker jo da turisttrafikken i Lofoten, registrerer vi her. Vi ser nå at det er mindre folk i Henningsvær, uten tvil. Det sier han Dag Sverre Espejord, som er eier og driver av klatrekaféen i Henningsvær. Han opplever at det er færre turister på besøk i år enn på samme tid i fjor. Det er Vågan-avisa som skriver om dette i dag. Espejord har observert at det er særlig de norske turistene som uteblir. Det tror han i stor grad skyldes værmeldinga. I fjor så var værmeldinga bare blå himmel og sol, og da fikk du tilreisende fra hele Nord-Norge, pluss mange som reiste nordover fra Sørlandet og Østlandet, der sommeren var dårlig, sier han til Vågan-avisa. Opplever altså færre turister, særlig en gruppe som uteblir, og det er altså nordmenn som kanskje har stukket av til varmere strøk eller over til søta bror, hva vet jeg. I hvert fall så er det færre turister, og det er nordmenn det snakker om da i Henningsvær, det opplevde de der. Vi skal litt ut i trafikken på en mandag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi starter med at det blir nattestenginger på E10 mellom Akkarvika i Moskenes og Fjøsdalen tunnel i Flakstad i forbindelse med tunnelvask. Veien er stengt mellom klokka 21 og 06.00 søndag til torsdag i perioden 15. til 22. juli. Nødetatene kan passere ved behov, og det blir gjennomslepp hver hele time. Bilister som skal bruke strekninger i nattestimene oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Så skal vi til fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik, som er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skjeltet omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Trafikanter oppfordres til å følge den skjeltet omkjøringen og beregne ekstra reisetid. Så har vi Fagernestunnelen på E6 i Narvik som stenges natt til tirsdag i forbindelse med veiarbeid. Tunnelen er stengt i begge retninger fra klokka 21 mandag kveld til klokka 06.00 tirsdag morgen. Det blir skjeltet omkjøring mens arbeidet pågår. Trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skjelting på stedet. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy bru og Andenes havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretninga mot Andenes. Og arbeidet startet 20. juli og er planlagt å vare fram til den 24. juli. Trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekninga. Så minner vi om at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister, så minner vi om at på grunn av veiarbeid

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Ja, straks her i Radio Bøs formiddagssending så skal det handle om hydrogenferge over Vestfjorden. Vi tar den saken etter Portugal The Man. Fy litt still på formiddagen i Radio Bø.

Da skal det handle om hydrogenferge, for det skal Torghatten etter hvert ta i bruk. Og da snakker vi om fergesambandet Bodø-Værøy-Moskenes-Røst. Med oss nå på linje så har vi Eirik Olsen, du er teknisk direktør i Torghatten. Og aller først, hva er bakgrunnen for satsingen på hydrogenferge hos dere?

0: The heat is on, påstod Glenn Frey. Det skurer og går i Helse-Norge. Ja, det fylkesrådsleder i Nordland, Marianne Dobak Kvernsjø, som sier det og svært bekymret for helsetilbudet i Nordland. Hun mener at utviklingen går i feil retning. Vi skal ha med oss Marianne Dobak direkte her i formiddagssendingen i den saken der, og høre litt mer hva hun legger i dette med at det skurer og går i Helse-Norge. Vi tar den saken i time to. Men nu skal vi innom studio 2, og der er det jo Emily Horn som sitter bak mikrofonen på en mandag. God dag, god dag til deg.
1: Hella, Ted.
0: Hella, vi tar det på Fredrikstad-dialekt, så vi fornøyde med det.
1: Ja.
0: Du hørte han Glenn Frey sa «The heat is on», sang han så fint. Har du merket noe til «The heat is on»?
1: Nei, ikke her i Bø i hvert fall. Men før jeg gikk inn i studio i dag, så jeg faktisk et hint av blå himmel.
0: Ja, ute. Og jeg var og hentet meg vann her i sted, og da så jeg lyset.
1: Da så du lyset,
0: ja. Ja, det var et sånt skarpt lys inne på kjøkkenet. Da måtte jeg kikke hva det for noe av det her, Ann. Hva det så tent lyskassen, liksom. Og like før jeg måtte finne fram solbrillene.
1: Ja, det var sola, ja.
0: Ja?
1: Ja, det kan du se.
0: Tenk på det at hun kommer inn om og sier at jeg nå her.
1: Ja, hun beviser at hun finnes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg håper på å si til henne at nå må du... begynne å oppføre deg, så må du komme oftere på besøk, og så må du være i stund.
1: Ja, for nå er vel også snart midnattssola over, er den ikke det?
0: Ja.
1: Jo.
0: Det er vel ikke mange dager nå.
1: Nei, og vi har ikke sett så mye til den midnattssola i år.
0: Nei.
1: Så nå begynner det å bli...
0: Det begynner hast.
1: Det begynner å haste, ja.
0: Sånn er det. Hva skal du innom i dag på en mandag 20. juli?
1: Nei, i dag så er det... Jeg kan jo begynne å spørre deg, spiller du sjakk?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det har jeg aldri gjort.
1: Nei.
0: Jeg tror aldri jeg prøvde meg på det.
1: Nei.
0: Men jeg bruker å se når det sånn der sjakkprogram på TV i romhjula når Carlsen på plass. For det har jo vært litt artig, og det har vært litt sånn dramatikk rundt han også, og spennende.
1: Absolutt, fordi i dag så er det nemlig den internasjonale sjakkdagen. Så jeg tenkte å ta en liten dypdykk i det.
0: Ja, er du forresten sjakkspiller?
1: Nei. Jeg tror jeg spilte det noen par ganger på barneskolen, hvor de skulle lære oss å spille sjakk, men jeg hadde aldri noe interesse for det.
0: Nei, men du har i hvert fall prøvd det her, tror jeg aldri er tatt i en, sjakk, i dronning eller konge eller hva de nå er. Jeg tror. Nei, jeg har aldri prøvd meg på det. Altså.
1: Svigerfamilien min er veldig glad i sjakk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: av en eller annen merkelig grunn, men vi er forskjellige.
0: Ja. Nei, men du får ta oss litt igjen, hva du kaller det for?
1: Den internasjonale sjakkdagen.
0: Ja.
1: Hvert år den 20. juli markeres den internasjonale sjakkdagen, en dag som feirer et av verdens eldste og mest populære strategispill. Datoen ble valgt fordi den internasjonale sjakkforbundet FIDE ble grunnlagt nettopp 20. juli 1924 i Paris. Sjakk har en historie som strekker seg mer enn 1500 år tilbake i tid. De tidligste foreløperne til spillet oppstod trolig i India på 500-tallet, før det spredte seg gjennom Persia og videre til Europa. Gjennom århundrene utviklet sjakken seg til den formen vi kjenner i dag, med faste regler og et internasjonalt konkurransesystem. FIDE ble etablert med et mål om å samle sjakkforbund fra ulike land og skape felles regler for internasjonale turneringer. I dag organiserer forbundet verdensmesterskap, sjakk-OL og en rekke andre store mesterskap. Over 190 nasjonale sjakkforbund er tilknyttet til FIDE, noe som gjør sjakk til en av verdens mest utbredte idretter. Den internasjonale sjakkdagen ble første gang markert i 1966 etter initiativ fra FIDE. I 2019 vedtok også FN en resolusjon som anerkjenner 20. juli som den offisielle internasjonale sjakkdagen. FN fremhever spillets evne til å bygge broer mellom mennesker, fremme utdanning og styrke verdier som rettferdighet, inkludering og gjensidig respekt. Sjakk er langt mer enn en konkurranseidrett. Spillet brukes i skoler over hele verden som et pedagogisk verktøy for å utvikle konsentrasjon, logisk tenkning, problemløsning og evne til å planlegge. Flere studier har vist at regelmessig sjakktrening kan bidra til å bedre analytiske ferdigheter og økt tålmodighet. De siste årene har interessen for sjakk økt kraftig. Strømmetjenester, nettbaserte turneringer og TV-seriens The Queen's Gambit har introdusert spillet for et nytt og yngre publikum. Millioner av mennesker spiller i dag sjakk på nett mot motstandere fra hele verden, og store turneringer følges av internasjonalt publikum. For Norge har sjakken fått en helt spesiell plass gjennom Magnus Carlsen, som ble verdensmester i 2013. Carlsen har bidratt til en enorm interesse for sjakk her hjemme, og inspirert mange barn og unge til å lære spillet. Norske sjakklubber har opplevd økt medlemsvekst, og sjakkturneringer får langt større oppmerksomhet enn tidligere. På den internasjonale sjakkdagen arrangeres det turneringer, lynsjakk, undervisning og åpne arrangementer i en rekke land. Målet er å gjøre sjakken tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, erfaring eller bakgrunn. Mange steder settes det også opp sjakkbrett på torg, biblioteker og skoler, slik at både nybegynnere og erfarne spillere kan møtes over et parti. Den 20. juli handler derfor ikke bare om verdensmestere og store turneringer. Dagen er en feiring av et spill som i generasjoner har samlet mennesker på tvers av språk, kulturer og landegrenser. Med bare 64 ruter og 32 brikker fortsetter sjakken å utfordre, inspirere og engasjere millioner av mennesker verden over.
0: Ja, det er bra med sjakk, det er god hjernetrim, tenker jeg, og så må man vel ha litt tålmodighet da. Men så finnes det jo, tenk på det her i romhjula vi ser når det er de her sjakksendingene,
1: ja.
0: Så er det jo hurtigsjakk og lynsjakk,
1: ja,
0: det liker jeg.
1: Det liker du, ja.
0: Det
1: for da går det litt fort og...
0: Ja. Yes, det var litt om 20. juli. Som vi har i dag, og som er den internasjonale sjakkdagen. Og apropos dette med hjernetrim, det skal det bli på Radio Bø om 3 minutter og 20 sekunder. Vi skal straks i gang med suppen.

0: Det var Åge Aleksandersen, hold fast, og når vi tenker på han Åge, så tenker vi i hvert fall på at han Åge han sto på scenen i Bø i fjor. Da var det Åge-konsert i Bø, det faktisk, det vel sånn cirka et år siden nå. Ja, tida går fort, det var i juli, var det ikke 18. juli at han sto på scenen? Skal vi se litt tilbake på kalenderen her, om ikke er sånn cirka der, jo... 18. juli var en fredag, og da sto han Åge Aleksandersen med sambandet på scenen i Bø og ga oss en fantastisk konsert. Så det er et år siden det, ja. Da er det på tide å få i gang litt hjernetrim, folkens. Jeg sa suppe, og da snakker vi selvfølgelig ikke tomatsuppe, eller blomkålsuppe, eller fruktsuppe, eller sveskesuppe, eller hva dere vil ha. Nei, her blir det bokstavsuppe.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og jeg har jo lagt ut dagens bokstavsuppe på Facebook. Er folk i gang, Emilie?
2: Folk er i gang. De synes den er litt en middels vanskelig dag. Det er veldig mange som må ty til han AI i dag.
0: Ja, ja, men ja. Det kan vi ikke nekte i.
2: Vi dømmer ingen.
0: Vi kan gjøre akkurat som vi vil. Ja.
2: Men jeg har i hvert fall kokt sammen et ord på 14 bokstaver. Skal jeg bare starte?
0: Ja da.
2: Ja, vi begynner med T for tango, S for Sierra, P for papa, E for ekko, P for papa, A for alfa, N for november, R for Romeo, K for kilo, S for Sierra, O for Åse, V for Victor, K for kilo og I for India.
0: Det var i den fonetiske verden, ja. Ja. Hva vil du ha hos meg?
2: Du kan jo ta gutt og jentenavn.
0: Sånn annen hver, ja.
2: Ja.
0: Ok, skal vi se hva vi får til. Vi starter med T, Tanja, S, Sigurd, P, Petra, E, Erik, og så blir det P, Petra igjen, så blir det A, Arne, og så blir det N, Nina, så blir det R, Rikard, K, Karoline, S, Sigurd, O, Åse, V, Victor, K, Karoline, og I, ja, Idar, for eksempel. Det var ikke så vanskelig det.
2: Nei, det gikk jo kjempebra det. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kokt sammen et ord, så kan dere ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Eller vi kan sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Da slipper du også å stå i telefonkø. Dagspremien er et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Så skal dere få et lite hint på veien, og hint i dag er bare ett ord, og det er lingvistikk.
0: Ja, vet du, da jeg så det der hintet, så måtte jeg se to og tre ganger. Hva er det hun har skrevet her? Er det hintet? Hva er det her? Det tok en stund før det gikk opp for meg at, ok, det er en sammenheng.
2: Ja, det er en sammenheng. Ja. Det er det.
0: Du sa altså hintet var ling...
2: Vistikk.
0: Lingvistikk.
2: Ja.
0: Ja. Fint ord det der.
2: Ja, ja.
0: Finurlig sak det der, ja. Ja. Nei, men det blinker rødt på linjen inn til Radio Bø.
2: Det gjør det. Det liker vi. Jeg tar noen telefoner, ja.
0: Det skal du få gjøre. 7611 4050, 7611 4050, eller løsningsordet navnet dette hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Her kan du stekke av med en fin premie, så hi deg med.

0: Det var musik ifrån Crowded House, Don't Dream It's Over. Over 100 boliger brant ned til grunn i storbrann i Krokstadelva i Drammen kommune i helga. Og mange har mistet alt de eier. NRK de melder nå i formiddag at flere evakuerte har fått beskjed om at de kan flytte hjem. Og like før klokka 10 mandag så ankom politiets kriminalteknikere brannstedet i Krokstadelva. Krimteknikernes jobb det er blant annet å gjøre undersøkelser på stedet for å finne ut hvor og hvordan brannen startet. Han Jens Rikard Jensen, han er fra Stokmarknes i Hadsel, men han har leilighet i Drammen. Og i helga så har han vært og spillet på retroen i Bø. Vi fikk en liten prat med Jens Rikard Jensen for å høre hva slags tanker han gjør seg om den voldsomme brannen i Drammen.
1: Nei, jeg tenker at det er mange hundre mennesker som er rammet, og heldigvis er det ikke noen liv som er gått tapt. Jeg så bildene der, for det så ut som det var bilder fra Gaza. Altså. Det var nifst å se. Og jeg kjenner jo en god del folk som har hus i det området. Så det går inn på meg, det gjør det. Jeg er jo så heldig at jeg bor i sentrum av Drammen. Det her er jo på Krokstadelva, som er oppe på Mjøndalen på den siden. Sånn at det er jo feil å si at det er Drammen på en måte. Det er Drammen kommune da. Men byen Drammen er jo ikke på den måten rammet sentrum. Men det er jo en forferdelig katastrofe. Det har jo ikke vært en sånn brand i Norge på 100 år, har jeg hørt. Så det må jeg si, tankene går dit. Absolutt.
2: Men har du venner som er rammet av det?
1: Ikke direkte, jeg har noen som bor rett av det. Det er blant annet en stokmarknesværing som bor rett i på grensen av det hele der. Og jeg meldte med han i dag, og alt var greit. Hans hus hadde de berget. Han var i Nord-Norge, han også. Var på Stokmarknes. Men huset hans var berget, og det var greit. Det var ikke noe røykskader. Altså, det så bra ut. Ja. Så heldigvis, sier jeg, at jeg ikke har noen der. Slekta mi bor på andre siden av byen. Så, ja.
0: Det er sånn Jens Rikard Jensen, som er fra Stokmarknes, men som selv har leilighet i Drammen. Hans tanker rundt denne enorme brannen. Over 100 boliger er rammet, og rundt 400 mennesker ble altså evakuert etter brannen, som er den største av denne typen i moderne tid, i Krokstadelva i Drammen kommune. NRK skriver i dag at de er kjent med at flere hus i området rundt ruinene har blitt frigitt i dag på formiddagen. Det nærmer seg tid for nyheter her hos oss. Frem til de så skal vi slippe til Halvdan Sivertsen med låten «Venner».

0: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
3: Ja, her vi tilbake i formiddagsstudio etter nyheten. Vi startet med fin musikk fra en bøfjæring. Her kommer hun, Anniken.

0: Anniken Gunhild Johnsen som er bøfjæring og ga oss her en låt som heter Fall her i Radio Bøs formiddagssending, der vi nu skal ha litt fokus på været.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, jeg så noe til sola altså her tidligere i dag. Jeg vet ikke om hun der fremdeles. Er hun der, så må hun bare nyte henne, for det at på prognosene så ser den ut til at det skal bli skyet og mer regn utover dagen, så da forsvinner hun kanskje igjen. Nordland får i dag skiftende eller sørvestlig bris, fra ettermiddag økende til sørvestlig frisk bris på kysten, om kvelden periodevis liten kuling. Det blir skyet. Så blir det enkelte regnbyger, særlig først på dagen. Fra sent i kveld så er det meldt å mer regn, først i ytre strøk. I Troms skiftende bris, sent i kveld sørlig frisk bris på kysten i sør. Skiftende skydekke, det blir enkelte regnbyger i ytre strøk først på dagen, og i sør på kvelden, ellers stort sett oppholdsvær. Temperaturen klokka 11 i dag, Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 12, vi har Evenes lufthavn med 15 grader, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær Lødingen 12, Svolvær lufthavn Helle 13, Leknes lufthavn 12 grader, og Hamarøy Innhavet 14 grader, og så tar vi Øksnes i samme fart der, Myre i Øksnes med 13 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og det blir nattestenginger på E10 mellom Akkarvika i Moskenes og Fjøsdalen tunnel i Flakstad i forbindelse med tunnelvask. Veien er stengt mellom klokka 21.06 søndag til torsdag i perioden 15. til 22. juli. Nødetatene kan passere ved behov, og det blir gjennomsleppet hver hele time. Bilister som skal bruke strekninger i nattestimene oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skjelta omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Trafikanter oppfordres til å følge den skjelta omkjøringen og beregne ekstra reisetid. Så har vi Fagernes-tunnelen på E6 i Narvik som stenges natt til tirsdag i forbindelse med veiarbeid. Tunnelen er stengt i begge retninger fra klokka 21 i kveld fram til morgen tidlig 06.00. Det blir skjelta omkjøring mens arbeidet pågår. Trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skjelting på stedet. Og det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy Bru og Andenes Havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretninga mot Andenes. Arbeidet startet den 20. juli og planlagt å vare fram til 24. juli. Og trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekninga. Det var altså bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy Bru og Andenes Havn, og det er kantslott som foregår i kjøreretning mot Andenes. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så ring oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: På lørdagskvelden så var det klart for Bø Retro, og først ut på scenen i år så var det Kulturskolen i Bø. Her skal dere få en liten smakebit.

0: Ja, der var original. Bryan Adams, Summer of 69. Det blir mer fra Bø Retro I våres sending I morgen. Men nu skal det handle litt om det å være litt turist på Stokmarknes, og der det litt nye muligheter. Det skal vi høre mer om. Du har litt om den saken, Emily.
1: Ja, for stadig flere kruseturister besøker Stokmarknes, men hva gjør de når de går I land? Nå har to lokale ildsjeler utviklet en digital guide som lar besøkende oppleve byens historie mens de går gjennom sentrum. Og en av dem Per Christian Johansen, som med oss nå. God formiddag, Per.
2: God formiddag, ja.
1: Kan ikke du fortelle litt om Visit Stokmarknes for oss?
2: Ja, Visit Stokmarknes begynte vel egentlig som en idé om at vi skulle starte opp noe lokalt, en lokal portal. Vi har jo tidligere drevet en portal som heter Hasselportalen for 25 år siden, cirka. Som var ganske mye besøkt, så vi tenkte oss å blåse liv I den da. Men så fant vi Anita her, hun som med meg og laget den her. Hun var på et møte med kommunen I år, der de etterlyste litt aktivitet til turistene som kommer hit. Og da fikk hun den lysere ideen om å lage en sånn digital turistguide på Stokmarknes.
1: Hvordan fungerer det? Ja. Bare fortsett hvis du har mer på hjertet.

0: Jo, nei da, det var noe ideen, så vi så for oss å lage et enkelt kart med noen punkter som der turister kunne gå og oppleve diverse ting og få litt historie og informasjon om Stokmarknes. For vi har jo sett begge to at de som kommer med klusbåtene og hurtigruta, de får jo mye godt bare å gå rundt i Stokmarknes sentrum uten mål og mening, og de vet ikke helt hvor de skal gå og vet ikke hva de skal gjøre. Så vi liksom på en måte får leda dem. Men så var problemet her at folk jo ikke kjent for Stokmarknes, så de vet jo ikke hvor de skal gå. Så vi var jo nødt til å utvikle det her digitale ruta litt sånn mer omstendig enn vi hadde planlagt. Så det ballet på seg litt. Så. Men nå den ferdig, og ja.
1: Ja, og hvordan fungerer løsningen rent praktisk når en turist går igjennom sentrum?
0: Du startet med å logge deg inn, eller du åpnet din nettside her, eller du skannet en QR-kode som vi har tilgjengelig på havneterminalen. Så går du til første stopp, som da på Hurtigrutemuseet. Der får du litt informasjon om Hurtigrutemuseet, og hva du ser rundt deg. Så får du, når du trykker på da, at du har besøkt det her stoppet, så kommer det opp en rute som peker mot neste stopp, da, eller stoppestasjon, kan du kalle det for. Så da blir du geleida videre, du bare følger piler. Så når du kommer til neste stopp, da, så åpner du den nettsiden seg, akkurat som en sånn her Pokémon Go-stopp. Type funksjon, for de kjente det da. Og så får du informasjon der, så hvor du står, hvor du går, og egentlig det hele, når du har gått denne ruta, den er 7 stopp rundt om i sentrum da, litt oppe på Børrebrua. Når du har gått den stoppen, så får du, har du fått et litt innblikk i hvordan Stokmarknes ble til, da, kan du si, og hvorfor Stokmarknes er Stokmarknes i dag, kan du si.
1: Mm. Ja. Og dere har jo brukt kunstig intelligens til å tilpasse innholdet. Hvordan har AI vært et verktøy for dere?
0: Vi bruker jo, altså først lager vi det vi ønsker, både tekst og bilder, så syr vi det sammen, og så bruker vi AI til å eventuelt retusjere, lage litt sånn effekter på bildene. Jeg bruker også AI til å hjelpes til med kode. Jeg har jo drevet med utvikling i, ja, siden 90-tallet, og jobbet i NRK som utvikler i 14 år, så kan jo være med utvikling, men det ting blir så mye enklere når du bare kan fortelle AI hva du vil, når du vet hva du vil. Klart det, AI er jo, kan få ymse resultater der, men AI er jo et verktøy. Det er jo ikke, det er ikke noe som har å finne opp kruttet på nytt, liksom.
1: Absolutt. Hvor stort ser dere for dere at dette kan bli, og hva er planene fremover?
0: Vi hadde jo egentlig bare tenkt å lage en guide for Stokmarknes, men vi ser jo at det som vi har utviklet nå, det kan jo benyttes på hver eneste krinkelkrok i Norge, der er folk som er interessert i. Så vi tenkte, vi har jo fått forespørsel om å utvikle tilsvarende på Melbu. Da. Vi tenkte selv at det kunne vært interessant å lage en tilsvarende løsning for Kulturminneparken og at med kirka, og så ser vi også at det er jo store muligheter for å utvide egentlig hver eneste tettsted i hele landet, hvis de er interessert. Så, vi har jo rammeverket nå, vi har jo brukt en 400-500 timer på å utvikle, så ja.
1: Ja. Er dette her kun gjort på dugnad, eller har dere fått noen form for finansiering?
0: Vi har gjort versjon 1, fullstendig på dugnad, og også betalt penger for å gjøre det. Det koster jo å legge server og diverse tjenester som vi bruker, kartløsninger for eksempel. Men Vi har fått støtte fra havnevesenet på 20.000, som vi skal bruke til å lage en versjon 2, da, og muligens tilpasse den til å fungere på Melbu også, samtidig.
1: Hva tror du denne typen opplevelser og denne ruta her kan bety for Stokmarknes som reisemål? Føler du at dere litt med å bidra på å gjøre det litt spennende å gå i havn i Stokmarknes nå?
0: Ja, det klart. Du har jo en ekstra ting du kan gjøre enn å gå på Hurtigruten-museet. Det ikke alle som ønsker å gå dit. Men ellers så det jo ikke så veldig mye som tilrettelagt for turisterne som kommer. Så vi føler jo at vi har bidratt på en måte. Da. Vi har jo glede ut av det her selv også. Det jo veldig morsomt med historier, for man tror at man vet hvor man har bodd og vokst opp, men der nok en del skjulte skatter som både innbyggere og turister vil oppdage.
1: Ja, for dette her jo ikke kun for turister, dette her jo noe innbyggere og folk fra hele Vesterålen og Lofoten kan ha glede av også.
0: Ja, absolutt. Det som sagt noen skjulte skatter i den fortellingen som du får presentert i på denne nettsiden.
1: Per Kristian Johansen, tusen takk for at du var med oss her i formiddagen på Radio Bø.
0: Tusen takk. Ha en fin dag.
1: Takk det samme.

0: Det er det med vinsjene på kaja, og i dag så ble det klart hvem Glimt skal møte i Champions League-kvalifiseringen tredje runde. Avisen Nordland som melder at Bodø Glimt møter belgiske Union Saint-Gilloise. Tror jeg det skal uttales, jeg ikke god på det der, men uansett, det er nå i hvert fall denne belgiske Union som de skal møte i tredje kvalifiseringsrunde av Europas gjeveste klubbturnering. Den belgiske klubben endte på førsteplass etter seriespillet, men havnet til slutt på andreplass etter playoff-runden i den belgiske ligaen. Dermed så blir det et gjensyn med klubben Glimt møtt i Europa League for to år siden. Første kamp spilles den 4. eller 5. august, med returoppgjør den 11. august, og første oppgjør spilles i Belgia. Så da er det altså klart hvem Bodø Glimt skal møte, altså i Champions League-kvalifiseringens tredje runde. Det er altså et lag som er belgisk, Union Saint-Gilloise, eller noe sånt der skal det være. Vi satser på det, ja. Vi skal komme oss litt videre. Nå er det bare å gjøre klart for dette.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Emily sett klar med en konkurransevinner på linja.
2: Ja, det gjør jeg. Unnskyld. I dag så var det nummer 7 som ble trukket ut, og det er hun. Da skal vi til Kongsvik, til hos Steivor Karlsen. Hallo, Steivor.
3: Ja, hallo, hallo.
2: Men du er ikke hjemme i dag?
3: Nei, jeg er ute i marka.
2: Du er ute i marka, ja. Og hva gjør du i marka?
3: Da plukker jeg bær.
2: Ja, og da går det i...
3: Molte og blåbær, begge deler.
2: Så deilig.
3: Ja.
2: Hvordan er moltene? Er det mye molter i år?
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
3: Men jeg tror det blir mer på fjell etter hvert, men det er for tidlig enda.
2: Det er for tidlig, ja. Og så er det blåbær.
3: Ja, det er det masse.
2: Det er deilig. Og hva skal du med disse maltene og blåbær?
3: Nei, der fryste du det. Også. Blåbær jeg bruker jeg til pannkake, og maltene mest til multekrem.
2: Multekrem, ja. Er det til jul?
3: Ja,
2: ja.
3: Lenge med det.
2: Ja, men det er deilig. Molter er jo veldig populært her oppe. Det er jo mye av det.
3: Ja, det er det.
2: Ja, og har du vært lenge ute i marka i dag da?
3: Nei, jeg gikk med halv tolv tida.
2: Ja.
3: Så jeg begynner med en time til.
2: Ja. Er det mye folk i marka, eller er du alene?
3: Nei, det er jeg, og så har jeg en hund med meg.
2: En hund, ja. Så koselig. Hva heter den?
3: Hun heter Raja, og det er sønnen min og svigerdatteren min sin hund.
2: Så
3: jeg bruker noe å ha med. Jeg synes det er så koselig å ha med seg i marka. Så vet jeg, jeg har noen i landet.
2: Ja, ja, men det hører skikkelig koselig ut. Kan du fortelle, hvordan ser hun ut?
3: Som en sånn der sauegjeterhund.
2: Åh, det var så nydelig.
3: Og så forlater hun meg ikke.
2: Nei. Så det er en trofast hund?
3: Ja, det er en trofast hund.
2: Ja, ja, men det høres koselig ut.
3: Ja.
2: Og når du da kommer hjem etterpå fra marka, hva er planen for dagen da?
3: Neida, for å håpe at sola holder seg oppe, så kan man sette litt på veranda, og venske litt bæd, og slappe av.
2: Ja. Ja, for nå har du sol?
3: Ja, vi synes sol her. Ja,
2: deilig. Er det varmt i temperaturen?
3: Nei, det er jeg ikke sikker på hva temperaturen er. Det har jeg nå på telefonen, men nå snakker jeg jo med deg.
2: Ja. Vi får håpe.
3: Jeg vet ikke, jeg tror det har meldt til 17 i dag, men om det blir det, det vet jeg ikke.
2: Nei.
3: Men det er jo fint og varmt her, det er det jo.
2: Ja, nei, men det er deilig. Vi får håpe det været holder en stund da, så ikke det regner bort igjen.
3: Ja, sant nok. Det skal bli regn i morgen.
2: Det skal det, ja. Ja, det kan du se. Det er forsvant den sola. Men vi har jo hatt en konkurranse gående i dag også, og du svarte jo ganske raskt i dag.
3: Ja.
2: Synes du den var vanskelig, eller var den lett?
3: Neida, språkvitenskap.
2: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en fanfare for den.
3: Jeg har vært borte i det ordet, det ordet før, skjønner du, mange ganger, for jeg er så ferdig å løse kryssord.
2: Å, ja, riktig, ja, men så bra, du kan det, du.
3: opp igjen.
2: Og så har du kunnet velge deg en premie, og da vil hos deg vår ha...
3: I bingo-blokk, selv om jeg ikke har noe tro på det.
2: Hvem vet, plutselig så sitter han, vet du.
3: Ja, men vet jo ikke.
2: Nei. Men jeg skal i hvert fall på Sentagård en bingo-blokk til deg allerede i dag, så får vi håpe lykken står deg bi.
3: Ja, takk for det, jeg får håpe det.
2: Og så får du og hunden kose dere ut og plukke mer bær.
3: Ja, det skal vi gjøre.
2: Ha en riktig fin dag.
3: Jeg liker så.
2: Takk, ha det bra.
3: Ha det.

0: Ja, fine toner fra Tommy Nilsson. Du fikk han på formiddagen i Radio Bø med Øppna din dør. Fylkesrådsleder Marianne Dobak Kvensje uttrykker dyp bekymring for helsetilbudet i Nordland. Og nå Dobak med oss på telefon. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Du beskriver situasjonen som om det skurer og går i Helse-Norge. Hva er den største bekymringen av de akkurat nå i sommer?
1: I sommer så ser vi jo at det fortsatt stenges fødeavdelinger. Og det er jo noe med den tryggheten som vi ønsker at fødende skal ha. At det blir lang reisevei som kan gi økt risiko både for barn og mor. Og det er jo en stor bekymring vi har på sommeren. Og så ser vi også at det er nedtrekk nesten i alle tjenester i Helse Nord, enten om det er rehabilitering, rus, psykiatri, så trekkes det altså ned både på sengeplasser og på tjenestetilbud.
0: Litt etter med fødeavdelingen som er stengt. Hvordan vil du si det påverker denne uforutsigbarheten, den tryggheten til de fødende?
1: Det handler jo om at det blir lang reisevei for mange. På sommeren så er det fortsatt stor trafikk, og det å kjøre slalom gjennom mellom bobiler, kanskje må stå i fergekø og ha uforutsigbar reisetid, det er jo en belastning både for mor og for partner, og selvfølgelig gir utrygge rammer når man skal føde.
0: Når det gjelder sykehusene på Helgeland og i Narvik, så er ikke man forberedt på en eventuell krigssituasjon. Hvor alvorlig er det at nasjonale beredskapskrav ikke blir fulgt opp?
1: Det er kjempealvorlig. Nå er jo et av de kravene og anbefalingene som regjeringen og staten gir, er at nå skal både kommuner og helsetjenester forberede seg både i krise og på krig. Og det at det nå rapporteres tilbake at helsevesenet vårt ikke er klar for det. Det er en kjempebekymring når vi vet at det er i nord som kanskje er mest utsatt, og hvor vi også har lang reisevei, ustabile tjenester, mye vær og vind i tillegg, så er det her beredskapen kanskje det aller viktigste, og det å også høre at vi da kanskje ikke er forberedt på en eventuell krig, det er bekymringsfullt.
0: Du retter skarp kritikk mot dagens finansieringsmodell som premier, skal vi si, kalle det litt i anførsel antall hoder. Hvordan mener du denne modellen slår skjevt ut for Nordland?
1: Det handler jo om at vi får en opplevelse av et dårligere helsetilbud enn resten av landet. Vi er færre folk her. Det betyr at det er en finansieringsmodell som ikke premierer oss i nord. Og jeg tror det er på tide at vi også nå må ha en nasjonal debatt på helseforetakene og hvordan vi skal finansiere helsetjenestene fremover, sånn at vi faktisk sikrer likeverdige helsetilbud i hele Norge og ikke bare sørpå.
0: Dette kan fikses, dette problemet, av nasjonale myndigheter dersom de bare vil. Har du noen forventning til at helseministeren tar tak nå?
1: Jeg forventer jo det. Nå pågår det jo mange ulike utredninger som også ser på hvordan helsetilbudet i fremtiden skal være. Og der har jeg store forventninger til at vi skal få en annen type modell som sikrer at vi har et godt nok helsetilbud og tilstrekkelig helsetilbud og likeverdige tjenester også i nord. Enten om det er PCI-tilbudet som skal være døgnåpen til Bodø eller helårs åpne fødeavdelinger, så skal vi ha lik rett til helsetilbud her i nord som vi har også sør i landet.
0: Marianne, du representerer jo Høyre, og dere har jo også hatt regjeringsmakt. Har dette partiet noe medansvar for den finansieringsmodellen og den sykehusstrukturen vi har i dag?
1: Jeg tror alle partiene, uavhengig partilogo, har et ansvar. Nå har man pekt på veldig mye som ikke fungerer godt nok. Og da tenker jeg at det har alle partiene, uavhengig om de er i posisjon eller opposisjon på Stortinget, et ansvar for å ta tak i det, og også komme med bedre løsninger.
0: Du er jo kommet med en kronikk i dag, og tilliten til helsevesenet er i ferd med å tynnes ut, sier du i din kronikk. Hva skal til for at innbyggere i Nordland igjen skal føle seg like trygge som folk i Oslo eller Bergen?
1: vi må jo ha et tilbud som gir oss de likeverdige helsetilbudet som vi skal ha. Så må vi ha et ha Helse Nord må nok bli flinkere både til å lytte og handle når ordførere og innbyggere og pårørende rapporterer jevnt over at de ikke lenger har tillit til det helsetilbudet som vi får, at det godt nok at man faktisk får den hjelpen man har behov for og krav på, så det bekymringsfullt. Og det på tide også at Helse Nord tar det inn over seg.
0: Så tusen takk for at du var med oss direkte i formiddagen på Radio Bø, Marianne Dobak Kvernsjø, som fylkesrådsleder i Nordland.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: C'est la vie fikk du på formiddagen i Radio Bø. Det var dagen i det.
1: Tunnel i deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
0: Vi skal over til Bø og Malnes menighet, som er til stede under Reginedagene i år også, og holder kirken åpne både formiddag og kveld. I kveld så åpner Bø kirke døren fra klokka 20 til 23. Mange inntrykk under hektiske dager gjør at det er godt å oppsøke en plass for å samle tankene og roe kroppen. Kirka er åpen for deg. Hit kan du komme for stillhet, lystenning, refleksjon og fellesskap. Du kan også komme for å studere kirkens utsmykking og kunst. Og klokka 21 så blir det minikonsert med Hanne Sjåstad. Mer informasjon finner du på Facebook-siden vår og på hjemmesiden vår. Og det er det altså Bø og Malnes menighet. Gå inn på hjemmesiden boe.kirken.no, boe.kirken.no. Og det er altså Bø og Malnes menighet som er til stede under Reginedagene i år også, og holder kirken åpne både formiddag og kveld. Og så det er Bø kirke som åpner døren fra 20 til 23 denne mandagen. En liten tur innom Studio 2 til deg, Emily. Nå er jo EM over.
6: Nå er VM over.
0: Ja.
6: Det er litt tungt.
0: Det er litt rart.
6: Ja, jeg synes det.
0: Du ikke skal se en VM-kamp lenger.
6: Ja, det, jeg synes det er litt sånn tomt, men jeg leste nettopp at man har lov til å sørge. Ja.
0: At vi har lov å sørge?
6: Ja.
0: Ok. Ja, for de som er skikkelig ihugget VM-fans, så er det, jeg merker ikke så mye til, det skal jeg til å si. Jeg ble litt sånn daff når Norge var ute.
6: Ja.
0: Jeg har følt meg litt, men ikke så ivrig.
6: Nei, altså jeg har jo følt meg veldig. Og når Norge gikk ut, så var det litt sånn, ja, men det er jo fortsatt så mange spennende kamper. Og så den kampen mellom England og Frankrike, herregud for en kamp. Det ble jo 10 mål. Så jeg synes det har blitt litt sånn tomt fremover.
0: Og hva synes du om selve finalekampen i går?
6: Jeg synes den var litt treg. Det skjedde liksom ikke så mye. Og så synes jeg den pauseunderholdningen var forferdelig dårlig.
0: Ja, den var i en halv time, men det var jo farger og det er jo amerikansk.
6: Det var veldig amerikansk, og ikke at det er noe gærent med at det var amerikansk, altså både Madonna og Shakira. Madonna gjorde det ikke så bra, men Shakira synes jeg var bra, men jeg synes litt sånn,
0: Ja, det har vært litt debatt rundt om det passer seg å skal ha en halv times pause i en fotballkamp.
6: Og det synes jeg, når det er noe så stort som en VM-finale, så synes jeg faktisk det er greit.
0: Ja. Men selve showet var ikke helt etter din smak.
6: Nei. Jeg synes ikke, den første gjøre det så stort, og så kunne man gjort det skikkelig stort.
0: Ja. Ok. Ja. Jeg så litt bruddstykket av pauseshowet, og så trykte jeg på opptak og tenkte, jeg skal se pauseshowet en annen dag. Så får jeg virkelig se hva dette har gått ut på. Men da er det jo klart, vi har jo en VM-vinner, og det ble jo ikke han Messi.
6: Nei, jeg trodde det kom til å bli Argentina.
0: Ja.
6: Så jeg ble overrasket over at Spania tok den.
0: Messi og Co. Klarte ikke, og Messi satt lenge på banen og bare tenkte og så ut i luften, og det ble Spania.
6: Men dette her er jo mest sannsynligvis siste VM-et til noen ganske store fotballspillere der ute. Så,
0: ja, for han, hvor gammel var han, sa de?
6: 39.
0: Ja. Tror du han med om 4 år, ja?
6: Jeg tror ikke det, og jeg tror ikke Ronaldo med, og jeg tror ikke Neymar med. Så altså, det er kanskje litt vemodig for dem.
0: Ja, vi får se. Der er jo, jeg skal ikke si at de alle gir seg, men Messi med den alderen, ja, jeg vet ikke. Han har kanskje ikke, han, det var noen kommentatorer også, at han rørte seg ikke så mye på banen.
6: Nei, han,
0: men han
6: gjorde
0: ikke. Men han er nå der og får det til.
6: Han er det, og så må man også huske på at man, når man er en så god spiller, så det så du jo på kampen mellom England og Norge også, Haaland hadde jo ikke sjans, for han var jo hele tiden omringet.
0: Mm.
6: Altså, de tar jo selvfølgelig og passer på de beste spillerne.
0: Mm.
6: Så... Ja, ja,
0: den der kampen, ja.
6: Det var min lille fotballanalyse.
0: Som vi burde ha vunnet og fått mål, og
6: ja.
0: Diskusjonene går vel ennå på dømming av den der
6: vi
0: kampen.
6: Vi kan fortsatt ikke snakke om, for da går blodtrykket mitt opp.
0: Ja. Nei, men hva kan man finne på en mandagskveld sånn i 8-tida når det ikke er VM-kamp?
6: Da kan man spille bingo.
0: Ja, på Radio Bø.
6: På Radio Bø, ja. Det er fortsatt 2 lykketall. Så hvem vet, potten kan, kanskje jeg skal betale ut 100.000 en uke her.
0: Ja, kanskje det. Du fikk jo ikke delt ut potta selv når du skulle lese forrige mandag.
6: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Så det var Toril Johansen som får muligheten i aften. Ja,
6: hun gjør det.
0: Bingo på Radio Bø 20.00, altså i kveld, den har ikke tatt sommerferie bingoen. 2 lykketall, og du kan kjøpe lokket på nett på radiobo.no, da kan du sette hvor som helst i verden og spille radiobingo. Og så selger vi jo blokket på masse bensinstasjoner, kiosker og dagligvarerbutikker i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen. Og hvis de trenger litt hjelp til å få kjøpt blokket på nett, så er jo du klar nå rett etter sending, og de kan bare ta en telefon og få litt, hva det heter?
6: Litt teknisk support.
0: Teknisk support, ja, der har du det. Ja, vi stiller opp her i Radio Bø, vi gjør det. Da skal vi runde av Teddy Ivar Pølsen og Emily Holen her i formiddagsstudio, og nå er jo VM over, men vi tåler å høre den der VM-låta til Shakira, gjør vi ikke det?
6: Det gjør vi.
0: Som heter Die Die. Her har hun med seg Burna Boy, og med den

Brannen i Krokstad-elva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg 5 boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristiske innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: is your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Du lytter nå til Radio Nord.
1: Vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: naturlig deisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret i Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: quiero de brucería y brúa.
1: Roomless, your diner place.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Dette Radio Bø.

0: Tunnelidesene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister I Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva I Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn I tredje kvalifiseringsrunde I Champions League I dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø I sine Europa-kvalifiseringer. Norge kan I beste fall få 5 lag I Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender I ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm I dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med I reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til I morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert I akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Rimless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigg i forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: tunnelideisene. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Hybrid og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Riktig god mandag og hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø denne 20. juli. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen klar i formiddagsstudio og en ny uke herifra. Det var jo Kylie Minogue som fikk lov å åpne musikalske dag med låta si Can't Get You Out of My Head. Ja, det nok en gråværsdag. Har nu sola tittet fram litt her og litt der i løpet av helga, så vi vet nå at den nå til stede der, men vi skulle gjerne ha sett litt mer til den. Vi skal selvfølgelig gi det både vær og vind og alt det der etter hvert i dagens formiddagssending, men utover det så har vi dette på menyen. Vi skal om noen få minutter til Torghatten som satser på hydrogenferge, og de regner med at de kan ha dette i drift allerede til neste år på fergesambandet Bodø-Værøy-Røst-Moskenes. Og så har det vært Bø-retro i Bøhallen i helga på lørdagskvelden, og det var Kulturskolen som fikk lov å åpne årets Bø-retro. Vi skal snakke med et par av elevene fra Kulturskolen i dagens sending, hvordan den opplevelsen var. Skal vi høre at Anita Hope og Per Christian Johansen, de tar turister med på vandring gjennom Stokmarknes, og det gjør de på telefonen.

0: Og har du lyst på litt hjernetim på en mandag, så har vi lagt ut en konkurranse på Facebook-siden til Radio Bø. Det er da dagens bokstavsuppe. Ta en titt der. Vi skal komme tilbake til konkurransen på lufta også etter hvert. Vi går til politiet i Nordland, som forteller at politiet bortvist natt til lørdag en person fra festivalområdet under Sementblues i Kjøpsvik. Årsaken var at personen var overstadig beruset, og vedkommende fikk beskjed om å holde seg borte fra festivalområdet fram til klokka 08.00. Saken ble avsluttet der og da, opplyser politiet. Politiet gjennomførte natt til lørdag en fartskontroll på E10 ved Grunstad i Vestågøy. Kontrollen ble utført i 60-sonen og resulterte i 8 forenkla forelegg for fartsovertredelse. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen, og dette var altså i en 60-sone. Politiet bortviste natt til lørdag en person fra Trappa Bar i Narvik sentrum. Bakgrunnen var at personen hadde opptrådt aggressivt på stedet. Vedkommende ble bortvist fra området fram til klokka 08.00. Nødetatene rykket lørdag formiddag ut til Melby Hadsel etter melding om en mulig ulmebrann i taket på en tomannsbolig. Da brannvesenet undersøkte boligen, viste seg at det ikke har vært brann. Årsaken var varmeutvikling i en koblingsboks. Brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen, og saken ble avsluttet. Utrykningspolitiet gjennomførte lørdag kvelden laserkontroll på E10 ved Ørsvåg i Vågan. Kontrollen ble utført i 60-sonen og resulterte i 14 reaksjoner for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen. Politiet bortviste natt til søndag en person fra Sortland sentrum. Bakgrunnen var at personen hadde opptrådt kranglete og var beruset på bowling 1. Vedkommende ble bortvist fra sentrum fram til klokka 10. Politi og ambulanse rykket søndag ettermiddag ut til et trafikkuhell ved Skjellstraumen på Bøstad i Vestågøy. En personbil kjørte av veien i lav hastighet og endte på taket. Føreren ble undersøkt av ambulanse på stedet, men fremsto ikke som skadet. Politiet gjennomførte undersøkelser på stedet og opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, sånn her blir mandagsværet i Nordland. Skiftende eller sørvestlig bris, fra ettermiddag økende til sørvestlig frisk bris på kysten. Om kvelden periodevis liten kuling. Det blir fortsatt skya. Det blir enkelte regnbyger, særlig først på dagen. Fra sent i kveld regn, først i ytre strøk. I Troms skiftende bris, sent i kveld sørlig frisk bris på kysten i sør, og det blir skiftende skydekke. Det blir enkelte regnbyger i ytre strøk først på dagen og i sør på kvelden, ellers stort sett oppholdsvær. Så går vi til morgendagens vær, tirsdag i Nordland. Da blir det sørvestlig og sørlig liten kuling utsatte plasser, fra om ettermiddagen minkende til sørvestlig frisk bris. Det blir skyer og regn. Fra om ettermiddagen lettere regn og perioder med opphold. Og så var det Troms på tirsdag. Da kan vi vente oss sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra morgenen skyer og regn som brer seg fra sørvest. Fra om kvelden skiftende bris og lett regn. Og så var det temperaturene vi har hentet inn fra målestasjoner klokka 11 i dag. Vi startet på Andenes med 11 grader. Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn opp i 15 på Evenes, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13 grader, Rotvær i Lødingen 12, Solvær lufthavn Helle 13, Leknes lufthavn 12 grader, Innhavet på Hamarøy med 14 grader, og så går vi til Myre i Øksnes, der noterte vi 13 grader i dag klokka 11.
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
0: 14 minutter over 11, du hører på formiddagen i Radio Bø, og det er ikke de helt store sommertemperaturene i dag heller. På temperaturoversikten så var det Evenes lufthavn som var oppe i 15 grader. Det er jo bra det i forhold til det vi har meldt de siste dagene med sånn 10, 11 og 12. Men det skulle kanskje gjerne ha vært opp i 20-tallet, men det er i hvert fall to siffra, vi får trøste oss med det. Og så sier han Thomas Ledin her, at, eller han Thomas Ledin er det vel på godt svensk, vi prøver oss på det. Thomas Ledin, han sier at sommeren er kort, noen vil vel si at den kanskje ikke er begynt ennå. Jeg kommer i hvert fall uansett, han Thomas Ledin.

0: Men nu den her, og kanskje solen skinner, kanskje bare i dag, noe sånn der i teksten til Sommeren kort og Thomas Ledin. Vi vil jo ha mer av sola og se mer til den, og vi har jo ikke sett for mye av den, så vi må jo håpe. Nå var det noen som sa at ja, nei, men bare vent litt på slutten av juli, begynnelsen av august, så blir det sommer også i nord. Ja, og været påvirker jo da turisttrafikken i Lofoten, registrerer vi her. Vi ser nå at det er mindre folk i Henningsvær, uten tvil. Det sier han Dag Sverre Espejord, som er eier og driver av klatrekaféen i Henningsvær. Han opplever at det er færre turister på besøk i år enn på samme tid i fjor. Det er Vågan-avisa som skriver om dette i dag. Espejord har observert at det er særlig de norske turistene som uteblir. Det tror han i stor grad skyldes værmeldingen. I fjor så var værmeldingen bare blå himmel og sol, og da fikk du tilreisende fra hele Nord-Norge, pluss mange som reiste nordover fra Sørlandet og Østlandet, der sommeren var dårlig, sier han til Vågan-avisa. Opplever altså færre turister, særlig en gruppe som uteblir, og det er altså nordmenn som kanskje har stukket av til varmere strøk eller over til søta bror, hva vet jeg. I hvert fall så er det færre turister, og det er nordmenn det snakker om da i Henningsvær, det opplevde de der. Vi skal litt ut i trafikken på en mandag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi starter med at det blir nattestenginger på E10 mellom Akkarvika i Moskenes og Fjøsdalen tunnel i Flakstad i forbindelse med tunnelvask. Veien er stengt mellom klokka 21 og 06.00 søndag til torsdag i perioden 15. til 22. juli. Nødetatene kan passere ved behov, og det blir gjennomslepp hver hele time. Bilister som skal bruke strekninger i nattestimene oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Så skal vi til fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik, som er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skjeltet omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Trafikanter oppfordres til å følge den skjeltet omkjøringen og beregne ekstra reisetid. Så har vi Fagernestunnelen på E6 i Narvik som stenges natt til tirsdag i forbindelse med veiarbeid. Tunnelen er stengt i begge retninger fra klokka 21 mandag kveld til klokka 06.00 tirsdag morgen. Det blir skjeltet omkjøring mens arbeidet pågår. Trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skjelting på stedet. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy Bru og Andenes Havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretningen mot Andenes. Og arbeidet startet 20. juli og planlagt å vare frem til den 24. juli. Trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekninger. Så minner vi om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og denne ordningen gjelder til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjelten, tips oss på 76 11 40 50 eller send en tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigg i forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, straks her I Radio Bøs formiddagssending så skal det handle om hydrogenferge over Vestfjorden. Vi tar den saken etter Portugal The Man. Fy litt still på formiddagen I Radio Bø.

0: Da skal det handle om hydrogenferge, for det skal Torghatten etter hvert ta i bruk. Og da snakker vi om fergesambandet Bodø-Værøy-Moskenes-Røst. Med oss nå på linje så har vi Eirik Olsen, du er teknisk direktør i Torghatten. Og aller først, hva er bakgrunnen for satsingen på hydrogenferge hos dere?
1: Ja, hydrogen er jo en del av det grønne skiftet. Det vanlige er jo at man elektrifiserer ferger ved bruk av batteri. Det er jo det som er gjort på de aller fleste fergene i dag når vi skal gjøre det grønt. Men for Bodø-Værøy-Moskenes så blir avstanden så stor at forløpig så er det ikke mulig å gjennomføre på batteri. Og da er hydrogen en alternativ løsning for å kunne ha grønn drift på sambandet. Med grønn drift så snakker vi om å drifte på elektrisk drift. Hydrogen er jo produsert av elektrisitet.
0: Dere beskriver dette prosjektet som banebrytende. På hvilken måte?
1: Det er jo det første for så vidt i verden som er så stort som det som vi bygger. Vi skal ha 32 brenselceller på båtene som skal fungere i lag. Statens vegvesen har jo hatt et hydrogenprosjekt med Hydra tidligere, men de har 2 brenselceller. Så dette er vesentlig mye større. Og så vidt jeg vet, så er det ingen andre fartøy i verden som har en så stor installasjon.
0: Og akkurat nå så pågår det bygging av et hydrogenanlegg på Langstranda i Bodø. Fortell litt om det.
1: Ja, vi trenger hydrogen til de fartøyene våre, så det løses ved å bygge en hydrogenfabrikk på Langstranda, som skal produsere primært til våre fartøy, men også til andre dersom det skulle bli et marked for dem. Så det er, ja, det er også en banebrytende sak, for det er ikke så mange hydrogenfabrikker som produserer så intensivt. Vi skal jo ha daglige bunkringer ifra dem.
0: Ja, og dette anlegget som bygges i Bodø, det er ganske heftige greier, og det tar tid, og det er masse dere må tenke på.
1: Ja, de har jo, det så, akkurat nå så svises det jo så mye, men de sier jo selv at de har jo Bodøs høyeste bygg, men det er under jorda, for de har helt på å perle. For et av de kravene til en hydrogenfabrikk er at han skal være helt stabil, så det må perles ned til grunnfjellet. Så de har perler, 99 stålperler som er drevet ned. Det har tatt litt lengre tid enn hva det de hadde beregnet. Men nå er de i gang med å forberede byggingen av selve fabrikken.
0: Hvem er det som bygger denne fabrikken?
1: Det er Green Age, som er en av de aktørene i Norge som er satsa på hydrogen.
0: Du, vi må litt innom, altså når ferga har gått over Vestfjorden og kommer til kai i Bodø, hva er det som skjer da?
1: Nei, operasjonen blir jo som vanlig, men en gang i døgnet så kommer vi og måtte bunkre hydrogen. Så det som skjer da, det er jo at vi går som vanlig til kai og losser passasjerer og biler, og så må vi forflytte oss bort til Langstranda for da å bunkre hydrogen. Da tar det normalt en 3 timers tid som vi bruker på den operasjonen. Og så er det tilbake igjen i rutefart igjen.
0: Så vet vi jo det at det er jo værharde forhold over Vestfjorden. Erik, hvordan vil denne teknologien tåle

0: der har forholdet?
1: Vi tror at det skal gå veldig bra. Vi har jo, det har vært gjennomført omfattende tester, også tester på det her med å ha bevegelse på fuelceller og sånt. Så, I utgangspunktet så ser ikke vi noen store utfordringer med det.
0: Har dere, ja det har dere selvfølgelig, de må jo finne seg reserveløsning hvis det skulle oppstå en teknisk svikt over Vestfjorden.
1: Ja da, disse båtene er jo bygd med, de har jo, vi kan jo ikke operere dem på rent hydrogen, vi kan jo operere dem på vanlig dieseldrift, vi kan ha kombinasjoner av dieseldrift og hydrogen, og vi kan faktisk også kjøre dem hele elektrisk, men det bare på kortere avstand at vi kan gjøre det da. Men vi har også en batteripakke ombord som en del av løsningen.
0: Mm. Og hvis dere må ha reserveløsning, det helt sømløst over fra det ene til det andre?
1: Ja da, det kan vi bytte fra det ene til det andre uten at vi må gjøre noe som helst. Å stenge ned og starte opp.
0: Mm.
1: Så det går av seg selv da.
0: Med de her nye båtene som skal komme, så må det gjøres noe med fergekaien i Moskenes og på Røst, har jeg forstått. Hva kan du si om det?
1: Ja, det vel egentlig ikke fergekaien det skal gjøres, men vi skal foreta en utdyping både på Moskenes og Røst. Der er noen områder i fergebåsen som er litt for grunn til de nye fergene. Det handler om at vi på den nye fergen har det vi kaller for trøstere. Mens på de gamle fergene så har vi aksling og propell. Så de nye stekker noe djupere enn de gamle, og derfor så må vi mudre litt opp.
0: Det har vært litt fokus på dette med varighet på brenselcelleenhetene på de nye fergene. Hva kan du si om det?
1: Nei, altså det er jo ikke noe, som sagt, dette er jo helt nytt, og det er helt nytt i denne sammenhengen, så det er jo ingen som kan se noe eksakt om den varigheten, men vi har stor trygghet på at dette blir vesentlig mye bedre enn hva det som kanskje fremstilles i media i enkelte artikler. Så vi har hatt en nøye gjennomgang med våre leverandører, og vi har sett på både tester og dokumentasjon og alt mulig, så vi er trygge på at vi skal få tilstrekkelig varighet på disse brenselcellene.
0: Og de nye fergene, hva kan du si om kapasitet med tanke på passasjerer og biler?
1: Biler blir det samme. Det 120 biler på disse, det samme som de tidligere fergene. Eneste forskjellen da at vi vil ha bilene på samme dekk. I dag så bilene på to dekk. Så dette gjør jo lasting og lossing enklere og mer effektivt. Så den største endringen er jo egentlig passasjerkapasiteten som går fra 399 til 599 på de nye fartøyene. Så det blir jo en mye større salong og mye bedre sitteplasser for passasjerene, og vi har større kapasitet på sommerhalvåret når det er størst trøkk.
0: Hvor dere i prosessen nå for å få de nye fergene ferdig?
1: Ja, vi har fått den ene fergen til Norge for utrustning, og den andre er i ferd med å ferdigstilles nede i Tyrkia. Så vi håper på levering sånn i Q1, Q2 i 2027.
0: Og hva tid kan fergen være i drift?
1: Nei, vi satser jo på at det skal være samtidig, om jeg skulle si det sånn. Det er klart, når de kommer opp til Bodø, så blir det jo en testperiode som vi må gjennomføre for å teste anlegget, både på fabrikken og ombord i fartøyet. Og så vil jo fergen settes i drift.
0: Mm. Så i løpet av... Ja. Slutten av 27-28, begynnelsen av 28, så kan det være drift, eller?
1: Ja, altså fergen vil jo være i drift. Vi satser på at det er før sommersesongen i 2027.
0: Ja.
1: Det er det som er i målsetningen. Og så er det selvsagt ting som vi må håndtere underveis. Dette er helt nytt. Når vi startet, så fantes det ikke noe regelverk på dette. Vi må ha sånn her risikobasert design på disse, så vi må liksom bevise at dette er like trygt som en vanlig ferge. Så det er mange ting som vi må håndtere og dokumentere og vise at dette er trygt og godt, og det har vi gjort til både klassisk stress og forstyrret at det er veldig fornøyd så langt.
0: Det blir veldig spennende det her. Ferge på hydrogen, altså til neste år kan den første ferga være i drift der. Og det er altså på sambandet Bodø-Værøy Moskenes røst. Erik Olsen, veldig interessant å høre om denne satsingen. Tusen takk skal du ha. Du er teknisk direktør i Torghatten, og så får du ha en fin dag.
1: Takk til sammen.

0: The heat is on, påstod Glenn Frey. Det skurer og går i helsenorge. Ja, det fylkesrådsleder i Nordland, Marianne Dobak Kvernsjø, som sier det og svært bekymret for helsetilbudet i Nordland. Hun mener at utviklingen går i feil retning. Vi skal ha med oss Marianne Dobak direkte her i formiddagssendingen i den saken der, og høre litt mer hva hun legger i dette med at det skurer og går i helsenorge. Vi tar den saken i time to. Men nå skal vi innom studio 2, og der det jo Emily Horn som sitter bak mikrofonen på en mandag. God dag, god dag til deg.
1: Hella til.
0: Hella, vi tar det på Fredrikstad-dialekt, så vi fornøyde med det.
1: Ja.
0: Du hørte han Glenn Frey sa «The heat is on», sang han så fint. Har du merket noe til «The heat is on»?
1: Nei, ikke her i Bø hvertfall. Men før jeg gikk inn i studio i dag, så så jeg faktisk et hint av blå himmel.
0: Ja, ute. Og jeg var og hentet meg vann her i sted, ja. Og da så jeg lyset.
1: Da så du lyset,
0: ja. Ja, det var et sånn skarpt lys inne på kjøkkenet. Jeg måtte kikke hva det er for noe det her, han. Hva det er som har tent lyskassen, liksom. Og like før jeg måtte finne fram solbrillen.
1: Ja, det var sola, ja.
0: Ja?
1: Ja, det kan du se.
0: Tenk på det at hun kommer innom og sier at jeg er nå her.
1: Ja, hun beviser at hun finnes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg holder på å si til henne at nå må du... begynne å oppføre deg, så må du komme oftere på besøk, og så må du være i stund.
1: Ja, for nå er vel også snart midnattssola over, er den ikke det?
0: Ja.
1: Jo.
0: Det er vel ikke mange dager.
1: Nei, og vi har ikke sett så mye til den midnattssola i år.
0: Nei.
1: Så nå begynner det å bli...
0: Det begynner å haste.
1: Det begynner å haste, ja.
0: Sånn er det. Hva skal du innom i dag på en mandag 20. juli?
1: Nei, i dag så er det... Jeg kan jo begynne å spørre deg, spiller du sjakk?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det har jeg aldri gjort.
1: Nei.
0: Jeg tror aldri jeg har prøvd meg på det.
1: Nei.
0: Men jeg bruker å se når det er sånn der sjakkprogram på TV i romhjula, når Carlsen er på plass. For det har jo vært litt artig, og det har vært litt sånn dramatikk rundt han også, og spennende.
1: Absolutt, fordi i dag så er det nemlig den internasjonale sjakkdagen. Så jeg tenkte å ta en liten dypdykk i det.
0: Ja, er du forresten sjakkspiller?
1: Nei. Jeg tror jeg spilte det noen par ganger på barneskolen, hvor de skulle lære oss å spille sjakk, men jeg hadde aldri noe interesse for det.
0: Nei, men du har i hvert fall prøvd det her, tror jeg aldri har tatt i en sjakk, i dronning eller kong eller hva de nå er. Jeg tror, nei, jeg har aldri prøvd meg på det. Altså.
1: Svigerfamilien min er veldig glad i sjakk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: av en eller annen merkelig grunn, men vi er forskjellige.
0: Ja. Nei, men du får ta oss litt gjennom hva du kaller det for.
1: Den internasjonale sjakkdagen.
0: Ja.
1: Hvert år den 20. juli markeres den internasjonale sjakkdagen, en dag som feirer et av verdens eldste og mest populære strategispill. Datoen ble valgt fordi den internasjonale sjakkforbundet FIDE ble grunnlagt nettopp 20. juli 1924 i Paris. Sjakk har en historie som strekker seg mer enn 1500 år tilbake i tid. De tidligste forløperne til spillet oppstod trolig i India på 500-tallet, før det spredte seg gjennom Persia og videre til Europa. Gjennom århundrene utviklet sjakken seg til den formen vi kjenner i dag, med faste regler og et internasjonalt konkurransesystem. FIDE ble etablert med et mål om å samle sjakkforbund fra ulike land og skape felles regler for internasjonale turneringer. I dag organiserer forbundet verdensmesterskap, sjakk-OL og en rekke andre store mesterskap. Over 190 nasjonale sjakkforbund er tilknyttet til FIDE, noe som gjør sjakk til en av verdens mest utbredte idretter. Den internasjonale sjakkdagen ble første gang markert i 1966 etter initiativ fra FIDE. I 2019 vedtok også FN en resolusjon som anerkjenner 20. juli som den offisielle internasjonale sjakkdagen. FN fremhever spillets evne til å bygge broer mellom mennesker, fremme utdanning og styrke verdier som rettferdighet, inkludering og gjensidig respekt. Sjakk er langt mer enn en konkurranseidrett. Spillet brukes i skoler over hele verden som et pedagogisk verktøy for å utvikle konsentrasjon, logisk tenkning, problemløsning og evne til å planlegge. Flere studier har vist at regelmessig sjakktrening kan bidra til å bedre analytiske ferdigheter og økt tålmodighet. De siste årene har interessen for sjakk økt kraftig. Strømmetjenester, nettbaserte turneringer og TV-serien The Queen's Gambit har introdusert spillet for et nytt og yngre publikum. Millioner av mennesker spiller i dag sjakk på nett mot motstandere fra hele verden, og store turneringer følges av internasjonalt publikum. For Norge har sjakken fått en helt spesiell plass gjennom Magnus Carlsen, som ble verdensmester i 2013. Carlsen har bidratt til en enorm interesse for sjakk her hjemme, og inspirert mange barn og unge til å lære spillet. Norske sjakklubber har opplevd økt medlemsvekst, og sjakkturneringer får langt større oppmerksomhet enn tidligere. På den internasjonale sjakkdagen arrangeres det turneringer, lynsjakk, undervisning og åpne arrangementer i en rekke land. Målet er å gjøre sjakken tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, erfaring eller bakgrunn. Mange steder settes det også opp sjakkbrett på torg, biblioteker og skoler, slik at både nybegynnere og erfarne spillere kan møtes over et parti. Den 20. juli handler derfor ikke bare om verdensmestere og store turneringer. Dagen er en feiring av et spill som i generasjoner har samlet mennesker på tvers av språk, kulturer og landegrenser. Med bare 64 ruter og 32 brikker fortsetter sjakken å utfordre, inspirere og engasjere millioner av mennesker verden over.
0: Ja, det er bra med sjakk, det er god hjernetrim, tenker jeg, og så må man vel ha litt tålmodighet da. Men så finnes det jo, tenk på det her i romhjula vi ser når det er de her sjakksendingene,
1: ja.
0: Så er det jo hurtigsjakk og lynsjakk,
1: ja,
0: det liker jeg.
1: Det liker du, ja.
0: Det er litt fart.
1: For da går det litt fort og,
0: ja. Yes, det var litt om 20. juli. Som vi har i dag, og som er den internasjonale sjakkdagen. Og apropos dette med hjernetrim, det skal det bli på Radio Bø om 3 minutter og 20 sekunder. Vi skal straks i gang med suppe.

0: Det var han Åge Aleksandersen, hold fast, og når vi tenker på han Åge, så tenker vi i hvert fall på at han Åge han sto på scenen i Bø i fjor. Da var det Åge-konsert i Bø, det er faktisk, det er vel sånn cirka et år siden nå. Ja, tida går fort, det var i juli, var det ikke 18. juli at han sto på scenen? Skal vi se litt tilbake på kalenderen her, om ikke er sånn cirka der, jo... 18. juli var en fredag, og da sto han Åge Aleksandersen med sambandet på scenen i Bø og ga oss en fantastisk konsert. Så det er et år siden det, ja. Da er det på tide å få i gang litt hjernetrim, folkens. Jeg sa suppe, og da snakker vi selvfølgelig ikke tomatsuppe, eller blomkålsuppe, eller fruktsuppe, eller sveskesuppe, eller hva dere vil ha. Nei, her blir det bokstavsuppe.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og jeg har jo lagt ut dagens bokstavsuppe på Facebook. Er folk i gang, Emily?
2: Folk er i gang. De synes den er litt sånn middels vanskelig i dag. Det er veldig mange som må ty til han AI i dag.
0: Ja, ja, men det kan vi ikke nekte i.
2: Vi dømmer ingen.
0: Vi kan gjøre akkurat som vi vil. Ja.
2: Men jeg har i hvert fall kokt sammen et ord på 14 bokstaver. Skal jeg bare starte?
0: Ja da.
2: Ja, vi begynner med T for tango, S for Sierra, P for papa, E for ekko, P for papa, A for alfa, N for november, R for Romeo, K for kilo, S for Sierra, O for Åse, V for Victor, K for kilo og I for India.
0: Det var i den fonetiske verden, ja. Hva vil du ha hos meg?
2: Du kan jo ta gutt og jentenavn.
0: Sånn annen hver, ja.
2: Ja.
0: Ok, skal vi se hva vi får til. Vi starter med T, Tanja, S, Sigurd, P, Petra, E, Erik, og så blir det P, Petra igjen, så blir det A, Arne, og så blir det N, Nina, så blir det R, Rikard, K, Karoline, S, Sigurd, O, Åse, V, Victor, K, Karoline, og I, ja, Idar, for eksempel. Det var ikke så vanskelig det.
2: Nei, det gikk jo kjempebra det. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kokt i sammen et ord, så kan dere ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Eller vi kan sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Da slipper du også å stå i telefonkø. Dagspremien er et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Så skal dere få et lite hint på veien, og hint i dag er bare ett ord, og det er lingvistikk.
0: Ja, vet du, da jeg så det der hintet, så måtte jeg se to og tre ganger. Hva er det hun har skrevet her? Er det hintet? Hva er det her? Det tok en stund før det gikk opp for meg at, ok, det er en sammenheng.
2: Ja, det er en sammenheng. Ja. Det er det.
0: Du sa altså hintet var ling...
2: Vistikk.
0: Lingvistikk.
2: Ja.
0: Ja, fint, fint ord det der.
2: Ja, ja.
0: Finurlig sak det der, ja. Nei, men det blinker rødt på linjen inn til Radio Bø.
2: Det gjør det. Det liker vi. Jeg tar noen telefoner, ja.
0: Det skal du få gjøre. 7611 4050, 7611 4050, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Her kan du stekke av med en fin premie, så hi deg med.

0: Det var musik ifrån Crowded House, Don't Dream It's Over. Over 100 boliger brant ned til grunn i storbrann i Krokstadelva i Drammen kommune i helga, og mange har mistet alt de eier. NRK de melder nå i formiddag at flere evakuerte har fått beskjed om at de kan flytte hjem. Og like før klokka 10 mandag så ankom politiets kriminalteknikere brannstedet i Krokstadelva. Krimteknikernes jobb det er blant annet å gjøre undersøkelser på stedet for å finne ut hvor og hvordan brannen startet. Han Jens Rikard Jensen, han er fra Stokmarknes i Hadsel, men han har leilighet i Drammen. Og i helga så har han vært og spillet på retroen i Bø. Vi fikk en liten prat med han Jens Rikard Jensen for å høre hva slags tanker han gjør seg om den voldsomme brannen i Drammen.
1: Nei, jeg tenker at det er mange hundre mennesker som er rammet, og heldigvis er det ikke noe liv som er gått tapt. Jeg så bildene der, for det så ut som det var bilder fra Gaza. Altså. Det var nifst å se. Og jeg kjenner jo en god del folk som har hus i det området. Så det går inn på meg, det gjør det. Jeg er jo så heldig at jeg bor i sentrum av Drammen. Det her er jo på Krokstadelva, som er oppe på Mjøndalen på den siden. Sånn at det er jo feil å si at det er Drammen på en måte. Det er Drammen kommune da. Men byen Drammen er jo ikke på den måten Drammen sentrum. Men det er jo en forferdelig katastrofe. Det har ikke vært en sånn brand i Norge på 100 år, har jeg hørt. Så det må jeg si, tankene går dit. Absolutt.
2: Men har du venner som sier rammet av det?
1: Ikke direkte, jeg har noen som bor rett av det. Det er blant annet en stokmarknesværing som bor rett i på grensen av det hele tiden der. Og jeg meldte med han i dag, og alt var greit. Hans hus hadde de berget. Han var i Nord-Norge, han også. Var på Stokmarknes. Men huset hans var berget, og det var greit. Det var ikke noe røykskader. Altså, det så bra ut. Ja. Så heldigvis, sier jeg, at jeg ikke har noen der. Slekta mi bor på andre siden av byen. Så, ja.
0: Det er sånn Jens Rikard Jensen, som er fra Stokmarknes, men som selv har leilighet i Drammen. Hans tanker rundt denne enorme brannen. Over 100 boliger er rammet, og rundt 400 mennesker ble altså evakuert etter brannen, som er den største av denne typen i moderne tid, i Krokstadelva i Drammen kommune. NRK skriver i dag at de er kjent med at flere hus i området rundt ruinene har blitt frigitt i dag på formiddagen. Det nærmer seg tid for nyheter her hos oss. Frem til de så skal vi slippe til han Halvdan Sivertsen med låten «Venner».

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret i Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøtet med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
3: Ja, her vi tilbake i formiddagsstudio etter nyheten. Vi startet med fin musikk fra en bøfjæring. Her kommer hun, Anniken.

0: Men nå skal det handle litt om det å være litt turist på Stokmarknes, og der er det litt nye muligheter. Det skal vi høre mer om. Du har litt om den saken, Emily.
1: Ja, for stadig flere cruiseturister besøker Stokmarknes, men hva gjør de når de går i land? Nå har to lokale ildsjeler utviklet en digital guide som lar besøkende oppleve byens historie mens de går gjennom sentrum. Og en av dem er Per Christian Johansen, som er med oss nå. God formiddag, Per.
2: God formiddag, ja.
1: Kan ikke du fortelle litt om Visit Stokmarknes for oss?
2: Ja, Visit Stokmarknes begynte vel egentlig som en idé om at vi skulle starte opp noe lokalt, en lokal portal. Vi har jo tidligere drevet en portal som heter Hasselportalen for 25 år siden, cirka. Som var ganske mye besøkt, så vi tenkte oss å blåse liv i den da. Men så fant vi Anita her, hun som er med meg og laget den her. Hun var på et møte med kommunen i år, der de etterlyste litt aktivitet til turistene som kommer hit. Og da fikk hun den lysere ideen om å lage en sånn digital turistguide på Stokmarknes.
1: Hvordan fungerer ja. Bare fortsett hvis du har mer på hjertet.
2: Det var noe i det. Så vi så for oss å lage et enkelt kart med noen punkter som, der turister kunne gå og oppleve diverse ting og få litt historie og informasjon om Stokmarknes. For vi har jo sett begge to at de som kommer med cruisebåtene og hurtigruta, de får jo mye godt bare å gå rundt i Stokmarknes sentrum uten mål og mening. De vet ikke helt hvor de skal gå og vet ikke hva de skal gjøre. Så vi liksom på en måte får lede dem. Men så var problemet her at folk er jo ikke kjent for Stokmarknes, så de vet jo ikke hvor de skal gå. Så vi var jo nødt til å utvikle det her digitale ruta litt sånn mer omstendig enn vi hadde planlagt. Så det ballet på seg litt. Så. Men nå er den ferdig, og ja.
1: Ja, og hvordan fungerer løsningen rent praktisk når en turist går igjennom sentrum?
2: Du starter med å logge deg inn, eller du åpner din nettside her, eller du skanner en QR-kode som vi har tilgjengelig på havneterminalen. Så går du til første stopp, som er da på Hurtigrutemuseet. Der får du litt informasjon om Hurtigrutemuseet og hva du ser rundt deg. Så får du, når du trykker på at du har besøkt det her stoppet, så kommer det opp en rute som peker mot neste stopp, da, eller stoppestasjon, kan du kalle det for. Så da blir du geleidet videre, du bare følger pila. Så når du kommer til neste stopp, da, så åpner du den nettsiden seg, akkurat som en sånn her Pokémon Go-stopp. Type funksjon, for de kjente det da. Og så får du informasjon der, så hvor du står, hvor du går, og egentlig det hele, når du har gått denne ruta, den er 7 stopp rundt om i sentrum da, litt oppe på Børrebru. Når du har gått den stoppen da, så får du, har du fått et litt innblikk i hvordan Stokmarknes ble til, da, kan du si, og hvorfor Stokmarknes er Stokmarknes i dag, da. Kan du si.
1: Ja. Og dere har jo brukt kunstig intelligens til å tilpasse innholdet. Hvordan har AI vært et verktøy for dere?
2: Vi bruker jo, altså først så lager vi det vi ønsker, både tekst og bilder. Så syr vi det sammen, og så bruker vi AI til å eventuelt retusjere, lage litt sånn effekter på bildene. Vi bruker også AI til å hjelpes til med kode. Jeg har jo drevet med utvikling i, ja, siden 90-tallet, og jobbet i NRK som utvikler i 14 år, så kan jo være med utvikling, men det ting blir så mye enklere når du bare kan fortelle AI hva du vil, når du vet hva du vil. Klart det, AI er jo, kan få ymse resultater der, men AI er jo et verktøy. Det er jo ikke, noe som har å finne opp kruttet på nytt, liksom.
1: Absolutt.

0: Hvor stort ser dere for dere at dette kan bli, og hva planene fremover?
1: Vi hadde jo egentlig bare tenkt å lage en guide for Stokmarknes, men vi ser jo at det som vi har utviklet nå, det kan jo benyttes på hver eneste krinkelkrok i Norge, der det folk som interessert i. Så vi tenkte, vi har jo fått forespørsel om å utvikle tilsvarende på Melbu. Da. Vi tenkte selv at det kunne vært interessant å lage en tilsvarende løsning for kulturminneparken og at med kirka. Og så ser vi også at det jo store muligheter for å utvide egentlig hver eneste tettsted i hele landet, hvis de interessert. Vi har jo rammeverket nå. Vi har jo brukt en 400-500 timer på å utvikle, så ja.
0: Ja. Er dette her kun gjort på dugnad, eller har dere fått noen form for finansiering?
1: Vi har gjort versjon 1 fullstendig på dugnad, og også betalt penger for å gjøre det. Da. Det koster jo å legge server og diverse tjenester som vi bruker, kartløsninger for eksempel. Men vi har fått støtte fra Havnevesenet på 20 000, som vi skal bruke til å lage en versjon 2, da. Og muligens tilpasse den til å fungere på Melbu også samtidig.
0: Hva tror du denne typen opplevelser og denne ruta her kan bety for Stokmarknes som reisemål? Føler du at dere er litt med og bidrar på å gjøre det litt spennende så gå i havn i Stokmarknes nå?
1: Ja, det klart. Du har jo en ekstra ting du kan gjøre enn å gå på Hurtigruten-museet. Det jo ikke alle som ønsker å gå dit. Men ellers er det jo ikke så veldig mye som er tilrettelagt for turisterne som kommer. Så vi føler jo at vi har bidratt på en måte. Da. Vi har jo glede ut av det her selv også. Det er jo veldig morsomt med historier, for man tror at man vet hvor man har bodd og vokst opp, men det er nok en del skjulte skatter som både innbyggere og turister vil oppdage.
0: Ja, for dette her er jo ikke kun for turister, dette her er jo noe innbyggere og folk fra hele Vesterålen og Lofoten kan ha glede av også.
1: Ja, absolutt. Det er som sagt noen skjulte skatter i den fortellingen som du får presentert i på denne nettsiden.
0: Per Kristian Johansen, tusen takk for at du var med oss her i formiddagen på Radio Bø.
1: Tusen takk. Ha en fin dag.
0: Takk det samme.

0: Det er med vinsjene på kaja, og i dag så ble det klart hvem Glimt skal møte i Champions League-kvalifiseringen tredje runde. Avisa Nordland som melder at Bodø-Glimt møter belgiske Union Saint-Gilloise. Tror jeg det skal uttale seg, ikke god på det der, men uansett, det er nå i hvert fall denne belgiske Union som de skal møte i tredje kvalifiseringsrunde av Europas gjeveste klubbturnering. Den belgiske klubben endte på førsteplass etter seriespillet, men havnet til slutt på andreplass etter playoff-runden i den belgiske ligaen. Dermed så blir det et gjensyn med klubben Glimt møtt i Europa League for 2 år siden. Første kamp spilles den 4. eller 5. august, med returoppgjør den 11. august, og første oppgjør spilles i Belgia. Så da er det altså klart hvem Bodø-Glimt skal møte, altså i Champions League-kvalifiseringens tredje runde. Det er altså et lag som er belgisk, Union Saint-Gilloise eller noe sånt der skal det være. Vi satser på det, ja. Vi skal komme oss litt videre. Nå er det bare å gjøre klart for dette.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Emily sitter klar med en konkurransevinner på linja.
2: Ja, det gjør jeg. Unnskyld. I dag så var det nummer 7 som ble trukket ut, og det er hun. Da skal vi til Kongsvik, til hos Steivor Karlsen. Hallo, Steivor.
3: Ja, hallo, hallo.
2: Men du er ikke hjemme i dag?
3: Nei, jeg er ute i marka.
2: Du er ute i marka, ja. Og hva gjør du i marka?
3: Da plukker jeg bær.
2: Ja, og da går det i...
3: Molte og blåbær, begge deler.
2: Så deilig.
3: Ja.
2: Hvordan er moltene? Er det mye molter i år?
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
3: Men jeg tror det blir mer på fjell etter hvert, men det er for tidlig enda.
2: Det er for tidlig, ja. Og så er det blåbær.
3: Ja, det er det masse.
2: Det er deilig. Og hva skal du med disse maltene og blåbær?
3: Nei, der fryste du det. Blåbær bruker jeg til pannkake, og maltene mest til multekrem.
2: Multekrem, ja. Er det til jul?
3: Ja,
2: ja.
3: Lenge med det.
2: Ja, men det er deilig. Molter er jo veldig populært her oppe. Det er jo mye av det.
3: Ja, det er det.
2: Ja, og har du vært lenge ute i marka i dag da?
3: Nei, jeg gikk med halv tolv tida.
2: Ja.
3: Så jeg begynner med en time til.
2: Ja, er det mye folk i marka, eller er du alene?
3: Nei, det er godt, så har jeg en hund med meg.
2: En hund, ja. Så koselig, hva heter den?
3: Hun heter Raja, og det er sønnen min og datter og svigerdatter med sin hund. Så jeg bruker noe å ha med meg. Jeg synes det er så koselig å ha med seg i marka. Så vet jeg, jeg har noen i lammene.
2: Ja, ja, men det høres skikkelig koselig ut. Kan du fortelle, hvordan ser hun ut?
3: Som en sånn der sauegjeterhund.
2: Åh, det var så nydelig.
3: Og så forlater hun meg ikke.
2: Nei. Så det er en trofast hund?
3: Ja, det er en trofast hund.
2: Ja, ja, men det høres koselig ut.
3: Ja.
2: Og når du da kommer hjem etterpå fra marka, hva er planen for dagen da?
3: Neida, for å håpe at sola holder seg oppe, så kan man sette litt på veranda, renske litt bær og slappe av.
2: Ja, ja, for nå har du sol?
3: Ja, vi synes sol her. Ja,
2: deilig. Er det varmt i temperaturen?
3: Nei, det er jeg ikke sikker på hva temperaturen er. Det har jeg nå på telefonen, men nå snakker jeg jo med deg.
2: Ja. Vi får håpe.
3: Jeg vet ikke, jeg tror han melter 17 i dag, men om det blir det, det vet jeg ikke.
2: Nei.
3: Men det er jo fint og varmt, det er det jo.
2: Ja, nei, men det er deilig. Vi får håpe det været holder en stund da, så ikke det regner bort igjen.
3: Ja, sant nok. Det skal bli regn i morgen.
2: Det skal det, ja. Ja, det kan du se. Det er forsvant den sola. Men vi har jo hatt en konkurranse gående i dag også, og du svarte jo ganske raskt i dag.
3: Ja.
2: Synes du den var vanskelig, eller var den lett?
3: Neida, språkvitenskap.
2: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en fanfare for den.
3: Jeg har vært borti det ordet før, skjønner du, mange ganger, for jeg er så ferdig å løse kryssord.
2: Åja, riktig, ja. Ja, men så bra. Du kan det, du.
3: husker jeg.
2: Og så har du kunnet velge deg en premie, og da vil hos deg vår ha...
3: I bingo-blokk, selv om jeg ikke har noe å tro på det.
2: Hvem vet, plutselig så sitter han, vet du.
3: Ja, man vet jo ikke.
2: Nei. Men jeg skal i hvert fall på Sentagård en bingo-blokk til deg allerede i dag, så får vi håpe lykken står deg bi.
3: Ja, takk for det, jeg får håpe det.
2: Og så får du og hunden kose dere ut og plukke mer bær.
3: Ja, det skal vi gjøre.
2: Og ha en riktig fin dag.
3: Jeg liker så.
2: Takk, ha det bra.
3: Ha det.

0: Ja, fine toner fra Tommy Nilsson. Du fikk han på formiddagen i Radio Bø med Øppna din dør. Fylkesrådsleder Marianne Dobak Kvernsjø uttrykker dyp bekymring for helsetilbudet i Nordland. Og nå Dobak med oss på telefon. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Du beskriver situasjonen som om det skurer og går i Helse-Norge. Hva er den største bekymringen av de akkurat nå i sommer?
1: I sommer så ser vi jo at det fortsatt stenges fødeavdelinger. Og det er jo noe med den tryggheten som vi ønsker at fødende skal ha. At det blir lang reisevei som kan gi økt risiko både for barn og mor. Og det er jo en stor bekymring vi har på sommeren. Og så ser vi også at det er nedtrekk nesten i alle tjenester i Helse Nord, enten om det er rehabilitering, rus, psykiatri, så trekkes det altså ned både på sengeplasser og på tjenestetilbud.
0: Litt etter med fødeavdelingen som er stengt. Hvordan vil du si det påverker denne uforutsigbarheten, den tryggheten til de fødende?
1: Det handler jo om at det blir lang reisevei for mange. På sommeren så er det fortsatt stor trafikk, og det å kjøre slalom gjennom mellom bobiler, kanskje må stå i fergekø og ha uforutsigbar reisetid, det er jo en belastning både for mor og for partner, og selvfølgelig gir utrygge rammer når man skal føde.
0: Når det gjelder sykehusene på Helgeland og i Narvik, så er ikke man forberedt på en eventuell krigssituasjon. Hvor alvorlig er det at nasjonale beredskapskrav ikke blir fulgt opp?
1: Det er kjempealvorlig. Nå er jo et av de kravene og anbefalingene som regjeringen og staten gir, er at nå skal både kommuner og helsetjenester forberede seg både i krise og på krig. Og det at det nå rapporteres tilbake at helsevesenet vårt ikke er klar for det. Det er en kjempebekymring når vi vet at det er i nord som kanskje er mest utsatt, og hvor vi også har lang reisevei, ustabile tjenester, mye vær og vind i tillegg, så er det her beredskapen kanskje det aller viktigste, og det å også høre at vi da kanskje ikke er forberedt på en eventuell krig, det er bekymringsfullt.
0: Du retter skarp kritikk mot dagens finansieringsmodell som premier, skal vi si, kalle det litt i anførsel antall hoder. Hvordan mener du denne modellen slår skjevt ut for Nordland?
1: Det handler jo om at vi får en opplevelse av et dårligere helsetilbud enn resten av landet. Vi er færre folk her. Det betyr at det er en finansieringsmodell som ikke premierer oss i nord. Og jeg tror det er på tide at vi også nå må ha en nasjonal debatt på helseforetakene og hvordan vi skal finansiere helsetjenestene fremover, sånn at vi faktisk sikrer likeverdige helsetilbud i hele Norge og ikke bare sørpå.
0: Dette kan fikses, dette problemet, av nasjonale myndigheter dersom de bare vil. Har du noen forventning til at helseministeren tar tak nå?
1: Jeg forventer jo det. Nå pågår det jo mange ulike utredninger som også ser på hvordan helsetilbudet i fremtiden skal være. Og der har jeg store forventninger til at vi skal få en annen type modell som sikrer at vi har et godt nok helsetilbud og tilstrekkelig helsetilbud og likeverdige tjenester også i nord. Enten om det er PCI-tilbudet som skal være døgnåpen til Bodø eller helårs åpne fødeavdelinger, så skal vi ha lik rett til helsetilbud her i nord, som vi har også sør i landet.
0: Marianne, du representerer jo Høyre, og dere har jo også hatt regjeringsmakt. Har dette partiet noe medansvar for den finansieringsmodellen og den sykehusstrukturen vi har i dag?
1: Jeg tror alle partiene, uavhengig av partilogo, har et ansvar. Nå har man pekt på veldig mye som ikke fungerer godt nok. Og da tenker jeg at det har alle partiene, uavhengig om de er i posisjon eller opposisjon på Stortinget, et ansvar for å ta tak i det, og også komme med bedre løsninger.
0: Du er jo kommet med en kronikk i dag, og tilliten til helsevesenet er i ferd med å tynnes ut, sier du i din kronikk. Hva skal til for at innbyggere i Nordland igjen skal føle seg like trygge som folk i Oslo eller Bergen?
1: vi må jo ha et tilbud som gir oss de likeverdige helsetilbudet som vi skal ha. Så må vi ha et ha Helse Nord må nok bli flinkere både til å lytte og handle når ordførere og innbyggere og pårørende rapporterer jevnt over at de ikke lenger har tillit til det helsetilbudet som vi får, at det godt nok, at man faktisk får den hjelpen man har behov for og krav på, så det bekymringsfullt. Og det på tide også at Helse Nord tar det inn over seg.
0: Så tusen takk for at du var med oss direkte i formiddagen på Radio Bø, Marianne Dobak Kvernsjø, som fylkesrådsleder i Nordland.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: C'est la vie fikk du på formiddagen i Radio Bø. Det var dagen i det.
1: Tunnel i deisene, dette neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tellereisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Plus softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
0: Vi skal over til Bø og Malnes menighet, som er til stede under Reginedagene i år også, og holder kirken åpne både formiddag og kveld. I kveld så åpner Bø kirke døren fra klokka 20 til 23. Mange inntrykk under hektiske dager gjør at det er godt å oppsøke en plass for å samle tankene og roe kroppen. Kirka er åpen for deg. Hit kan du komme for stillhet, lystenning, refleksjon og fellesskap. Du kan også komme for å studere kirkens utsmykking og kunst. Og klokka 21 så blir det minikonsert med Hanne Sjåstad. Mer informasjon finner du på Facebook-siden vår og på hjemmesiden vår. Og det er det altså Bø og Malnes menighet. Gå inn på hjemmesiden boe.kirken.no, boe.kirken.no. Og det er altså Bø og Malnes menighet som er til stede under Reginedagene i år også, og holder kirken åpne både formiddag og kveld. Og så det er Bø kirke som åpner døren fra 20 til 23 denne mandagen. En liten tur innom Studio 2 til deg, Emily. Nå er jo EM over.
6: Nå er VM over.
0: Ja.
6: Det er litt tungt.
0: Det er litt rart.
6: Ja, jeg synes det.
0: Du ikke skal se en VM-kamp lenger.
6: Ja, det, jeg synes det er litt sånn tomt, men jeg leste nettopp at man har lov til å sørge. Ja.
0: At vi har lov å sørge?
6: Ja.
0: Ok. Ja, ja, for de som er skikkelig ihugget VM-fans, så er det, jeg merker ikke så mye til, det skal jeg til å si. Jeg ble litt sånn daff når Norge var ute.
6: Ja.
0: Jeg har følt meg litt, men ikke så ivrig.
6: Nei, altså jeg har jo følt meg veldig. Og når Norge gikk ut, så var det litt sånn, ja, ja, men det er jo fortsatt så mange spennende kamper. Og så den kampen mellom England og Frankrike. Åh, herregud for en kamp. Det ble jo 10 mål. Så jeg synes det har blitt litt sånn tomt fremover.
0: Og hva synes du om selve finalekampen i år?
6: Jeg synes den var litt treg. Det skjedde liksom ikke så mye. Og så synes jeg den pauseunderholdningen var forferdelig dårlig.
0: Ja, den var i en halv time, men det var jo farger og det er jo amerikansk.
6: Det var veldig amerikansk. Og ikke at det er noe gærent med at det var amerikansk, altså både Madonna og Shakira. Madonna gjorde det ikke så bra, men Shakira synes jeg var bra. Men jeg synes litt sånn, det, ja.
0: Ja, det har vært litt debatt rundt om det passer seg å skal ha en halv times pause i en fotballkamp.
6: Og det synes jeg, når det er noe så stort som en VM-finale, så synes jeg faktisk det er greit.
0: Ja,
6: ja.
0: Men selve showet var ikke helt etter din smak.
6: Nei.
0: Nei.
6: Jeg synes ikke, når de først gjør det så stort, da, så kunne man gjort det skikkelig stort.
0: Ja, ja. Ok. Ja. Jeg så litt bruddstykket av pauseshowet, og så trykte jeg på opptak og tenkte, jeg skal se pauseshowet en annen dag. Så jeg virkelig så hva dette har gått ut på. Men da er det jo klart, vi har jo en VM-vinner, og det ble jo ikke han Messi.
6: Nei, jeg trodde det kom til å bli Argentina.
0: Ja.
6: Så jeg ble overrasket over at Spania tok dem.
0: Messi og Co klarte ikke, og Messi satt lenge på banen og bare tenkt og så ut i luften, og det ble i Spania.
6: Men dette her jo mest sannsynligvis siste VM-et til noen ganske store fotballspillere der ute. Så,
0: ja, for han, hvor gammel var han, sa de?
6: 39.
0: Ja. Tror du han med om 4 år igjen?
6: Jeg tror ikke det, og jeg tror ikke Ronaldo med, og jeg tror ikke Neymar med. Så altså, det kanskje litt vemodig for dem.
0: Ja, vi får se. Der jo, jeg skal ikke si at de alle gir seg, men Messi med den alderen, ja, jeg vet ikke. Han har kanskje ikke, det var noen kommentatorer også at han rørte seg ikke så mye på banen.
6: Nei, han
0: men han er nå der og får det til.
6: Han er det, og så må man også huske på at når man er en så god spiller, så det så du jo på kampen mellom England og Norge også, Haaland hadde jo ikke sjans, for han var jo hele tiden omringet.
0: Mm.
6: Altså, de tar jo selvfølgelig og passer på de beste spillerne.
0: Mm.
6: Så... Ja, ja,
0: den der kampen, ja.
6: Det var min lille fotballanalyse.
0: Som vi burde ha vunnet og fått mål, og
6: ja.
0: Diskusjonene går vel enda på dømming av den der
6: vi
0: kampen.
6: Vi kan fortsatt ikke snakke om, for da går blodtrykket mitt opp.
0: Ja. Nei, men hva kan man finne på en mandagskveld sånn i 8-tida når det ikke er VM-kamp?
6: Da kan man spille bingo.
0: Ja, ja. På Radio Bø.
6: På Radio Bø, ja. Det er fortsatt 2 lykketall. Så hvem vet, potten kan, kanskje jeg skal betale ut 100 000 en uke her.
0: Ja, kanskje det. Du fikk jo ikke delt ut potta selv når du skulle lese forrige mandag.
6: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Så det var Toril Johansen som får muligheten i ja. Aften. Ja,
6: hun gjør det.
0: Bingo på Radio Bø 20.00, altså i kveld, den har ikke tatt sommerferie bingoen. 2 lykketall, og du kan kjøpe lokket på nett på radiobo.no, da kan du sette hvor som helst i verden og spille radiobingo. Og så selger vi jo blokket på masse bensinstasjoner, kiosker og dagligvarerbutikker i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen. Og hvis de trenger litt hjelp til å få kjøpt blokket på nett, så er jo du klar nå rett etter sending, og de kan bare ta en telefon og få litt, hva det heter?
6: Litt teknisk support.
0: Teknisk support, ja, der har du det. Ja, vi stiller opp her i Radio Bø, vi gjør det. Da skal vi runde av Teddy Ivar Pølsen og Emily Holen her i formiddagsstudio, og nå er jo VM over, men vi tåler å høre den der VM-låta til Shakira, gjør vi ikke det?
6: Det gjør vi.
0: Som heter Die Die. Her har hun med seg Burna Boy, og med den

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: Roomless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin Radio Bingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotta som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå setter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

0: Ja, på første omgang så gratulerer vi han Hans med 300 kroner på en rekker. På to rekker så ble det deling mellom Lise, Arve og Hanne. Og de får 200 kroner hver. Og så var jo Hanne så heldig, for hun satt jo bare med lykketallet igjen etter to rekker, så hun fikk da på tre rekker 1000 kroner der, pluss 100 000. Gratulerer så mye! Ja, da gikk luften ut av bobla, er det det de sier? Da har vi klart det andre omgang, masse flotte premier igjen. Et turkis ark, en rekke, 300 kroner. Første tallet der 61. 61. Fire. 10, 1, 0. 87, 8, 7. 36, 3, 6. 49, 4, 9. 43, 4, 3. 48, 4, 8. 88, 8, 8. 18, 1, 8. 50, 5, 0. 31, 3, 1. 78, 7, 8. 27, 2, 7. 32, 3, 2. 54, 5, 4. 24, 2, 4. 4, tallet 4. 54. Bingo-studio.
1: Ja, hei. Det var bingo på tallet 54.
0: Ja.
1: Og det er 22, 4, 6, 9 og Z 38.
0: Og den sa hvem?
1: Edla Hellesvik Myhre.

0: 1, 2, 4, 6, 9. Der igjen. Da var du på 54 igjen. Da skal du få lese.
1: 27, 31, 43, 54 og 87.
0: Ja, den var god den. Gratulerer.
1: Tusen takk. Ha den.
0: Ja, ha den. Da fikk vi en bingo der på 54, og jeg har lest to tall etterpå. Det er 24, 2, 4, og tallet 4. Tallet 4. To rekker og 600 kroner. Neste tall er 56, 5, 6. Femtito. Tjueåtte. Seksten. En, seks. 51, 5, 1. 82, 8, 2. 7, tallet 7. 7, tallet 7.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Riktig god mandag og hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø denne 20. juli. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen klar i formiddagsstudio og en ny uke herifra. Det var jo Kylie Minogue som fikk lov å åpne musikalske dag med låta si Can't Get You Out of My Head. Ja, det er nok en gråværsdag. Har nu sola tittet fram litt her og litt der i løpet av helga, så vi vet nå at den nå til stede der, men vi skulle gjerne ha sett litt mer til den. Vi skal selvfølgelig gi det både vær og vind og alt det der etter hvert i dagens formiddagssending, men utover det så har vi dette på menyen. Vi skal om noen få minutter til Torghatten som satser på hydrogenferge, og de regner med at de kan ha dette i drift allerede til neste år på fergesambandet Bodø-Værøy-Røst-Moskenes. Og så har det vært Bø-retro i Bøhallen i helga på lørdagskvelden, og det var Kulturskolen som fikk lov å åpne årets Bø-retro. Vi skal snakke med et par av elevene fra Kulturskolen i dagens sending, hvordan den opplevelsen var. Skal vi høre at Anita Hope og Per Christian Johansen, de tar turister med på vandring gjennom Stokmarknes, og det gjør de på telefonen.

0: Og har du lyst på litt hjernetrim på en mandag, så har vi lagt ut en konkurranse på Facebook-siden til Radio Bø. Det er da dagens bokstavsuppe. Ta en titt der. Vi skal komme tilbake til konkurransen på lufta også etter hvert. Vi går til politiet i Nordland, som forteller at politiet bortvist natt til lørdag en person fra festivalområdet under Sementblues i Kjøpsvik. Årsaken var at personen var overstadig beruset, og vedkommende fikk beskjed om å holde seg borte fra festivalområdet fram til klokka 08.00. Saken ble avsluttet der og da, opplyser politiet. Politiet gjennomførte natt til lørdag en fartskontroll på E10 ved Grunstad i Vestågøy. Kontrollen ble utført i 60-sonen og resulterte i 8 forenkla forelegg for fartsovertredelse. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen, og dette var altså i en 60-sone. Politiet bortviste natt til lørdag en person fra Trappa Bar i Narvik sentrum. Bakgrunnen var at personen hadde opptrådt aggressivt på stedet. Vedkommende ble bortvist fra området fram til klokka 08.00. Nødetatene rykket lørdag formiddag ut til Melby Hadsel etter melding om en mulig ulmebrann i taket på en tomannsbolig. Da brannvesenet undersøkte boligen, viste det seg at det ikke har vært brann. Årsaken var varmeutvikling i en koblingsboks. Brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen, og saken ble avsluttet. Utrykningspolitiet gjennomførte lørdag kvelden laserkontroll på E10 ved Ørsvåg i Vågan. Kontrollen ble utført i 60-sonen og resulterte i 14 reaksjoner for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen. Politiet bortviste natt til søndag en person fra Sortland sentrum. Bakgrunnen var at personen hadde opptrådt kranglete og var beruset på bowling 1. Vedkommende ble bortvist fra sentrum fram til klokka 10. Politi og ambulanse rykket søndag ettermiddag ut til et trafikkuhell ved Skjellstraumen på Bøstad i Vestågøy. En personbil kjørte av veien i lav hastighet og endte på taket. Føreren ble undersøkt av ambulanse på stedet, men fremsto ikke som skadet. Politiet gjennomførte undersøkelser på stedet og opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, sånn her blir mandagsværet i Nordland. Skiftende eller sørvestlig bris, fra i ettermiddag økende til sørvestlig frisk bris på kysten. Om kvelden periodevis liten kuling. Det blir fortsatt skyet. Det blir enkelte regnbyger, særlig først på dagen. Fra sent i kveld regn, først i ytre strøk. I Troms skiftende bris, sent i kveld sørlig frisk bris på kysten i sør, og det blir skiftende skydekke. Det blir enkelte regnbyger i ytre strøk først på dagen og i sør på kvelden, ellers stort sett oppholdsvær. Så går vi til morgendagens vær, tirsdag i Nordland. Da blir det sørvestlig og sørlig liten kuling utsatte plasser, fra om ettermiddagen minkende til sørvestlig frisk bris. Det blir skyer og regn. Fra om ettermiddagen lettere regn og perioder med opphold. Og så var det Troms på tirsdag. Da kan vi vente oss sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om morgenen skyer og regn som brer seg fra sørvest. Fra om kvelden skiftende bris og lett regn. Og så var det temperaturene vi har hentet inn fra målestasjoner klokka 11 i dag. Vi startet på Andenes med 11 grader. Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn opp i 15 på Evenes, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13 grader, Rotvær i Lødingen 12, Solvær lufthavn Helle 13, Leknes lufthavn 12 grader, Innhavet på Hamarøy med 14 grader, og så går vi til Myre i Øksnes, der noterte vi 13 grader i dag klokka 11.
2: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
0: 14 minutter over 11, du hørte på formiddagen i Radio Bø, og det er ikke de helt store sommertemperaturene i dag heller. På temperaturoversikten så var det Evenes lufthavn som var oppe i 15 grader. Det er jo bra det i forhold til det vi har meldt de siste dagene med sånn 10, 11 og 12. Men det skulle kanskje gjerne ha vært opp i 20-tallet. Men det er i hvert fall to siffra, vi får trøste oss med det. Og så sier han Thomas Ledin her, at, eller han Thomas Ledin er det vel på godt svensk, vi prøver oss på det. Thomas Ledin, han sier at sommeren er kort, noen vil vel si at den kanskje ikke er begynt enda. Her kommer i hvert fall uansett han Thomas Ledin.

0: Men nå den her, og kanskje solen skinner, kanskje bare i dag, noe sånn der i teksten til Sommeren er kort og Thomas Ledin. Vi vil jo ha mer av sola og se mer til den, og vi har jo ikke sett for mye av den, så vi må jo håpe. Nå var det noen som sa at ja, nei, men bare vent litt, på slutten av juli, begynnelsen av august, så blir det sommer også i nord. Ja, og været påvirker jo da turisttrafikken i Lofoten, registrerer vi her. Vi ser nå at det er mindre folk i Henningsvær, uten tvil. Det sier han Dag Sverre Espejord, som er eier og driver av klatrekaféen i Henningsvær. Han opplever at det er færre turister på besøk i år enn på samme tid i fjor. Det er Vågan-avisa som skriver om dette i dag. Espejord har observert at det er særlig de norske turistene som uteblir. Det tror han i stor grad skyldes værmeldingen. I fjor så var værmeldingen bare blå himmel og sol, og da fikk du tilreisende fra hele Nord-Norge, pluss mange som reiste nordover fra Sørlandet og Østlandet, der sommeren var dårlig, sier han til Vågan-avisa. Opplever altså færre turister, særlig en gruppe som uteblir, og det er altså nordmenn som kanskje har stukket av til varmere strøk eller over til søta bror, hva vet jeg. I hvert fall så er det færre turister, og det er nordmenn det snakker om da i Henningsvær, det opplevde de der. Vi skal litt ut i trafikken på en mandag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi starter med at det blir nattestenginger på E10 mellom Akkarvika i Moskenes og Fjøsdalen tunnel i Flakstad i forbindelse med tunnelvask. Veien er stengt mellom klokka 21 og 06.00 søndag til torsdag i perioden 15. til 22. juli. Nødetatene kan passere ved behov, og det blir gjennomslepp hver hele time. Bilister som skal bruke strekninger i nattestimene oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Så skal vi til fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik, som er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skjeltet omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Trafikanter oppfordres til å følge den skjeltet omkjøringen og beregne ekstra reisetid. Så har vi Fagernestunnelen på E6 i Narvik, som stenges natt til tirsdag i forbindelse med veiarbeid. Tunnelen er stengt i begge retninger fra klokka 21 mandag kveld til klokka 06.00 tirsdag morgen. Det blir skjeltet omkjøring mens arbeidet pågår. Trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skjelting på stedet. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy bru og Andenes havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretninga mot Andenes. Og arbeidet startet 20. juli og planlagt å vare fram til den 24. juli. Trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekninga. Så minner vi om at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og denne ordningen gjelder til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordskjelten, tips oss på 76 11 40 50 eller send tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, straks her I Radio Bøs formiddagssending så skal det handle om hydrogenferge over Vestfjorden. Vi tar den saken etter Portugal The Man. Fy litt still på formiddagen I Radio Bø.

0: Da skal det handle om hydrogenferge, for det skal Torghatten etter hvert ta i bruk. Og da snakker vi om fergesambandet Bodø-Værøy-Moskenes-Røst. Med oss nå på linje så har vi Eirik Olsen, du er teknisk direktør i Torghatten. Og aller først, hva er bakgrunnen for satsingen på hydrogenferge hos dere?
1: Ja, hydrogen er jo en del av det grønne skiftet. Det vanlige er jo at man elektrifiserer en ferge ved bruk av batteri. Det er det som er gjort på de aller fleste fergene i dag når vi skal gjøre det grønt. Men for Bodø-Værøy-Moskenes så blir avstanden så stor at forløpig så er det ikke mulig å gjennomføre på batteri. Og da er hydrogen en alternativ løsning for å kunne ha grønn drift på sambandet. Og med grønn drift så snakker vi om å drifte på elektrisk drift. Hydrogen er jo produsert av elektrisitet.
0: Dere beskriver dette prosjektet som banebrytende. På hvilken måte?
1: Det er jo det første for så vidt i verden som er så stort som det som vi bygger. Vi skal ha 32 brenselceller på båtene som skal fungere i lag. Statens vegvesen har jo hatt et hydrogenprosjekt med Hydra tidligere, men de har 2 brenselceller. Så dette er vesentlig mye større. Og så vidt jeg vet, så er det ingen andre fartøy i verden som har en så stor installasjon.
0: Og akkurat nå så pågår det bygging av et hydrogenanlegg på Langstranda i Bodø. Fortell litt om det.
1: Ja, vi trenger hydrogen til de her fartøyene våre, så det løses ved å bygge en hydrogenfabrikk på Langstranda, som skal produsere primært da til våre fartøy, men også til andre dersom det skulle bli et marked for dem. Så det er, ja, det er også en banebrytende sak, for det at det er ikke så mange hydrogenfabrikker som produserer så intensivt. Vi skal jo ha daglige bunkringer ifra dem.
0: Ja, og dette anlegget som bygges i Bodø, det er ganske heftige greier, og det tar tid, og det er masse dere må tenke på.
1: Ja, de har jo, akkurat nå så svises det jo så mye, men de sier jo selv at de har jo Bodøs høyeste bygg, men det er under jorda, for de har helt på å perle. For et av de kravene til en hydrogenfabrikk er at den skal være helt stabil, så det må perles ned til grunnfjellet. Så de har perler, 99 stålperler som er drevet ned. Det har tatt litt lengre tid enn hva det de hadde beregnet. Men nå er de i gang med å forberede bygging av selve fabrikken.
0: Hvem er det som bygger denne fabrikken?
1: Det er Green Age, som er en av de aktørene i Norge som er satset på hydrogen.
0: Du, vi må litt innom, altså når ferga har gått over Vestfjorden og kommer til kai i Bodø, hva er det som skjer da?
1: Nei, operasjonen blir jo som vanlig, men en gang i døgnet så kommer vi og måtte bunkre hydrogen. Så det som skjer da, det er jo at vi går som vanlig til kai og losser passasjerer og biler, og så må vi forfløtte oss bort til Langstranda for da å bunkre hydrogen. Da tar det normalt en 3 timers tid som vi bruker på den operasjonen. Og så er det tilbake igjen i rutefart igjen.
0: Så vet vi jo det at det er jo værharde forhold over Vestfjorden. Erik, hvordan vil denne teknologien tåle de værharde forholdene?
1: Vi tror at det skal gå veldig bra. De har vært gjennomført omfattende tester, og også tester på det her med å ha bevegelse på fuelceller og sånt. Så, i utgangspunktet så ser ikke vi noen store utfordringer med det.
0: Har dere, ja det har dere selvfølgelig, de må jo finne seg reserveløsning hvis det skulle oppstå en teknisk svikt over Vestfjorden.
1: Ja, da, disse båtene er jo bygd med, vi kan jo operere de på rent hydrogen, vi kan jo operere de på vanlig dieseldrift,

0: uten at vi må gjøre noe som helst, annet enn å stenge ned og starte opp.
1: Mm.
0: Så det går av seg selv.
1: Med de her nye båtene som skal komme, så må det gjøres noe med fergekaien i Moskenes og på Røst, har jeg forstått. Hva kan du si om det?
0: Ja, det er vel egentlig ikke fergekaien det skal gjøres, men vi skal foreta en utdyping både på Moskenes og Røst. Der er noen områder i fergebåsen som er litt for grunn til den nye fergen. Det handler om at vi på den nye fergen har det vi kaller for trøstere, mens på de gamle fergene så har vi aksling og propell. Så de nye stekker noe djupere enn de gamle, og derfor så må vi mudre litt opp.
1: Det har vært litt fokus på dette med varighet på brenselcelleenhetene på de nye fergen. Hva kan du si om det?
0: Nei, altså det er jo ikke noe, som sagt, dette er jo helt nytt, og det er helt nytt i denne sammenhengen, så det er jo ingen som kan si noe eksakt om den varigheten, men vi har stor trygghet på at dette blir vesentlig mye bedre enn hva det som kanskje fremstilles i media i enkelte artikler. Så vi har hatt en nøye gjennomgang med våre leverandører, og vi har sett på både tester og dokumentasjon og alt mulig, så vi er trygge på at vi skal få tilstrekkelig varighet på disse brenselcellene.
1: Og de nye fergene, hva kan du si om kapasitet med tanke på passasjerer og biler?
0: Biler blir det samme. Det er 120 biler på disse, det samme som de tidligere fergene. Eneste forskjellen er da at vi vil ha bilene på samme dekk. I dag så er jo bilene på to dekk. Så dette gjør jo lasting og lossing enklere og mer effektivt. Så den største endringen er jo egentlig passasjerkapasiteten som går fra 399 til 599 på de nye fartøyene. Så det blir jo en mye større salong og mye bedre sitteplasser for passasjerene, og vi har større kapasitet på sommerhalvåret når det er størst trøkk.
1: Hvor er dere i prosessen nå for å få de nye fergene ferdig?
0: Ja, vi har fått den ene fergen til Norge for utrustning, og den andre er i ferd med å ferdigstilles nede i Tyrkia. Så vi håper på levering sånn i Q1, Q2 i 2027.
1: Og hva tid kan fergen være i drift?
0: Nei, vi satser jo på at det skal være samtidig, om jeg skulle si det sånn. Det er klart, når de kommer opp til Bodø, så blir det jo en testperiode som vi må gjennomføre for å teste anlegget både på fabrikken og ombord i fartøyet. Og så vil jo fergen settes i drift.
1: Mm. Så i løpet av slutten av 2027-2028, begynnelsen av 2028, så kan det være drift, eller?
0: Ja, altså fergen vil jo være i drift. Vi satser på at det er før sommersesongen i 2027.
1: Ja.
0: Det er det som er målsetningen. Og så er det selvsagt ting som vi må håndtere underveis. Dette er helt nytt. Når vi startet, så fantes det ikke noe regelverk på dette. Vi må ha sånn her risikobasert design på disse, så vi må liksom bevise at dette er like trygt som en vanlig ferge. Så er det mange ting som vi må håndtere og dokumentere og vise at dette er trygt og godt, og det har vi gjort til både klassiserselskap og sjøfartsdirektoratet er veldig fornøyd så langt.
1: Det blir veldig spennende det her, ferge på hydrogen, altså til neste år kan den første ferga være i drift der. Og det er altså på sambandet Bodø-Værøy Moskenes Røst. Erik Olsen, veldig interessant å høre om denne satsingen. Tusen takk skal du ha, du er teknisk direktør i Torghatten, og så får du ha en fin dag.
0: Takk til sammen.

0: The heat is on, påstod Glenn Frey. Det skurer og går i helse-Norge. Ja, det fylkesrådsleder i Nordland, Marianne Dobakke Kvernsjø, som sier det og svært bekymret for helsetilbudet i Nordland. Hun mener at utviklingen går i feil retning. Vi skal ha med oss Marianne Dobakke direkte her i formiddagssendingen i den saken der, og høre litt mer hva hun legger i dette med at det skurer og går i helse-Norge. Vi tar den saken i time to. Men nu ska vi inom studio 2 och där är då Emily Horn som sätter bak mikrofon på en måndag. God dag och dag till dig.
1: Hallå Ted.
0: Hallå. Vi tar det på Fredrikstad dialekt så är vi förnöjda med det.
1: Ja.
0: Du hörte om Glenn Frey sa The Heat is on. Mm. Sång så fint. Har du märkt något till The Heat is on?
1: Nej. Inte här i Bø i vart fall. Men för jag gick in i studio idag så såg jag faktiskt ett hint av blå himmel.
0: Ja. Ute. Og jeg var og hentet meg vann her i sted, ja. Og da så jeg lyset.
1: Da så du lyset,
0: ja. Ja, det var et sånt skarpt lys inne på kjøkkenet. Jeg måtte kikke hva det for noe av det her, Ann. Hva det som har tent lyskasten, liksom. Og like før jeg måtte finne fram solbrillene.
1: Ja, det var sola, ja.
0: Ja?
1: Ja, det kan du se.
0: Tenk på det at hun kommer innom og sier at jeg nå her.
1: Ja, hun beviser at hun finnes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg holder på å si til henne at nå må du... begynne å oppføre deg, så må du komme oftere på besøk, og så må du være i stund.
1: Ja, for nå vel også snart midnattssola over, den ikke det?
0: Ja.
1: Jo.
0: Det vel ikke mange dager.
1: Nei, og vi har ikke sett så mye til den midnattssola i år.
0: Nei.
1: Så nå begynner det å bli...
0: Det begynner hast.
1: Det begynner å haste, ja.
0: Sånn er det. Hva skal du innom i dag på en mandag 20. juli?
1: Nei, i dag så det... Jeg kan jo begynne å spørre deg, spiller du sjakk?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det har jeg aldri gjort.
1: Nei.
0: Det har aldri jeg prøvd meg på det.
1: Nei.
0: Men jeg bruker å se når det sånn der sjakkprogram på TV i romhjulene, når Carlsen på plass.
1: Mm-hmm.
0: For det har jo vært litt artig, og det har vært litt sånn dramatikk rundt han også, og spennende.
1: Absolutt, fordi i dag så det nemlig den internasjonale sjakkdagen.
0: Mm.
1: Så jeg tenkte å ta en liten dypdykk i det.
0: Ja, du forresten sjakkspiller?
1: Nei. Jeg tror jeg spilte det noen par ganger på barneskolen, hvor de skulle lære oss å spille sjakk, men jeg hadde aldri noe interesse for det.
0: Nei, men du har i hvert fall prøvd det her, tror jeg aldri har tatt i dronning eller kong eller hva det nå er. Jeg tror. Nei, jeg har aldri prøvd meg på det.
1: Svigerfamilien min veldig glad i sjakk.
0: Ja.
1: Ja, ja, av en eller annen merkelig grunn, men vi forskjellige.
0: Ja. Nei, men du får ta oss litt gjennom hva du kaller det for.
1: Den internasjonale sjakkdagen.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Mm. Hvert år den 20. juli markeres den internasjonale sjakkdagen, en dag som feirer et av verdens eldste og mest populære strategispill. Datoen ble valgt fordi den internasjonale sjakkforbundet FIDE ble grunnlagt nettopp 20. juli 1924 i Paris. Sjakk har en historie som strekker seg mer enn 1500 år tilbake i tid. De tidligste foreløperne til spillet oppstod trolig i India på 500-tallet, før det spredte seg gjennom Persia og videre til Europa. Gjennom århundrene utviklet sjakken seg til den formen vi kjenner i dag, med faste regler og et internasjonalt konkurransesystem. FIDE ble etablert med et mål om å samle sjakkforbund fra ulike land og skape felles regler for internasjonale turneringer. I dag organiserer forbundet verdensmesterskap, sjakk-OL og en rekke andre store mesterskap. Over 190 nasjonale sjakkforbund tilknyttet til FIDE, noe som gjør sjakk til en av verdens mest utbredte idretter. Den internasjonale sjakkdagen ble første gang markert i 1966 etter initiativ fra FIDE. I 2019 vedtok også FN en resolusjon som anerkjenner 20. juli som den offisielle internasjonale sjakkdagen. FN fremhever spillets evne til å bygge broer mellom mennesker, fremme utdanning og styrke verdier som rettferdighet, inkludering og gjensidig respekt. Sjakk langt mer enn en konkurranseidrett. Spillet brukes i skoler over hele verden som et pedagogisk verktøy for å utvikle konsentrasjon, logisk tenkning, problemløsning og evne til å planlegge. Flere studier har vist at regelmessig sjakktrening kan bidra til å bedre analytiske ferdigheter og økt tålmodighet. De siste årene har interessen for sjakk økt kraftig. Strømmetjenester, nettbaserte turneringer og TV-serien The Queen's Gambit har introdusert spillet for et nytt og yngre publikum. Millioner av mennesker spiller i dag sjakk på nett mot motstandere fra hele verden, og store turneringer følges av internasjonalt publikum. For Norge har sjakken fått en helt spesiell plass gjennom Magnus Carlsen, som ble verdensmester i 2013. Carlsen har bidratt til en enorm interesse for sjakk her hjemme, og inspirert mange barn og unge til å lære spillet. Norske sjakkklubber har opplevd økt medlemsvekst, og sjakkturneringer får langt større oppmerksomhet enn tidligere. På den internasjonale sjakkdagen arrangeres det turneringer, lynsjakk, undervisning og åpne arrangementer i en rekke land. Målet er å gjøre sjakken tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, erfaring eller bakgrunn. Mange steder settes det også opp sjakkbrett på torg, biblioteker og skoler, slik at både nybegynnere og erfarne spillere kan møtes over et parti. Den 20. juli handler derfor ikke bare om verdensmestere og store turneringer. Dagen er en feiring av et spill som i generasjoner har samlet mennesker på tvers av språk, kulturer og landegrenser. Med bare 64 ruter og 32 brikker fortsetter sjakken å utfordre, inspirere og engasjere millioner av mennesker verden over.
0: Ja, det er bra med sjakk, det er god hjernetrim, tenker jeg, og så må man vel ha litt tålmodighet da. Men så finnes det jo, tenk på det her i romhjula vi ser når det er de her sjakksendingene,
1: ja.
0: Så er det jo hurtigsjakk og lynsjakk,
1: ja,
0: det liker jeg.
1: Det liker du, ja. For da går det litt fort og...
0: Ja. Yes, det var litt om 20. juli. Som vi har i dag, og som er den internasjonale sjakkdagen. Og apropos dette med hjernetrim, det skal det bli på Radio Bø om 3 minutter og 20 sekunder. Vi skal straks i gang med suppen.

0: Det var Åge Aleksandersen, hold fast, og når vi tenker på han Åge, så tenkte vi i hvert fall jeg på at han Åge han sto på scenen i Bø i fjor. Da var det Åge-konsert i Bø, og det er faktisk, det er vel sånn cirka et år siden nå. Ja, tida går fort, det var i juli, var det ikke 18. juli at han sto på scenen? Skal vi se litt tilbake på kalenderen her, om ikke er sånn cirka der, jo... 18. juli var en fredag, og da sto han Åge Aleksandersen med sambandet på scenen i Bø og ga oss en fantastisk konsert. Så det er et år siden det, ja. Da er det på tide å få i gang litt hjernetrim, folkens. Jeg sa suppe, og da snakker vi selvfølgelig ikke tomatsuppe, eller blomkålsuppe, eller fruktsuppe, eller sveskesuppe, eller hva dere vil ha. Nei, her blir det bokstavsuppe.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og jeg har jo lagt ut dagens bokstavsuppe på Facebook. Er folk i gang, Emily?
2: Folk er i gang. De synes den er litt sånn middels vanskelig i dag. Det er veldig mange som må ty til han AI i dag.
0: Ja, ja, men det kan vi ikke nekte i.
2: Vi dømmer ingen.
0: Vi kan gjøre akkurat som vi vil. Ja.
2: Men jeg har i hvert fall kokt sammen et ord på 14 bokstaver. Skal jeg bare starte?
0: Ja da.
2: Ja, vi begynner med T for tango, S for Sierra, P for papa, E for ekko, P for papa, A for alfa, N for november, R for Romeo, K for kilo, S for Sierra, O for Åse, V for Victor, K for kilo og I for India.
0: Det var i den fonetiske verden, ja. Hva vil du ha hos meg?
2: Du kan jo ta gutt og jente navn.
0: Sånn annen hver, ja.
2: Ja.
0: Ok, skal vi se hva vi får til. Vi starter med T, Tanja, S, Sigurd, P, Petra, E, Erik, og så blir det P, Petra igjen, så blir det A, Arne, og så blir det N, Nina, så blir det R, Rikard, K, Karoline, S, Sigurd, Å, Åse, V, Victor, K, Karoline, og I, ja, Idar, for eksempel. Det var ikke så vanskelig det.
2: Nei, det gikk jo kjempebra det. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kokt de sammen et ord, så kan dere ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Eller vi kan sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Da slipper du også å stå i telefonkø. Dagspremien er et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Så skal dere få et lite hint på veien, og hint i dag er bare ett ord, og det er lingvistikk.
0: Ja, vet du, da jeg så det der hintet, så måtte jeg se to og tre ganger. Hva er det hun har skrevet her? Er det hintet? Hva er det her? Det tok en stund før det gikk opp for meg at, ok, det er en sammenheng.
2: Ja, det er en sammenheng. Ja. Det er det.
0: Du sa altså hintet var ling...
2: Vistikk.
0: Lingvistikk.
2: Ja.
0: Ja. Fint ord det der.
2: Ja, ja.
0: Finurlig sak det der, ja. Ja. Nei, men det blinker rødt på linjen inn til Radio Bø.
2: Det gjør det. Det liker vi. Jeg tar noen telefoner, ja.
0: Det skal du få gjøre. 7611 4050, 7611 4050, eller løsningsordet navnet dette hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Her kan du stekke av med en fin premie, så hi deg med.

0: Det var musik fra Crowded House, Don't Dream It's Over. Over 100 boliger brant ned til grunn i storbrann i Krokstadelva i Drammen kommune i helga, og mange har mistet alt de eier. NRK de melder nå i formiddag at flere evakuerte har fått beskjed om at de kan flytte hjem. Og like før klokka 10 mandag så ankom politiets kriminalteknikere brannstedet i Krokstadelva. Krimteknikernes jobb det er blant annet å gjøre undersøkelser på stedet for å finne ut hvor og hvordan brannen startet. Han Jens Rikard Jensen, han er fra Stokmarknes i Hadsel, men han har leilighet i Drammen. Og i helga så har han vært å spille på retroen i Bø. Vi fikk en liten prat med Jens Rikard Jensen for å høre hva slags tanker han gjør seg om den voldsomme brannen i Drammen.
1: Nei, jeg tenker at det er mange hundre mennesker som er rammet, og heldigvis er det ikke noen liv som er gått tapt. Jeg så bildene der, for det så ut som det var bilder fra Gaza. Altså. Det var nifst å se. Og jeg kjenner jo en god del folk som har hus i det området. Så det går inn på meg, det gjør det. Jeg er jo så heldig at jeg bor i sentrum av Drammen. Det her er jo på Krokstadelva, som er oppe på Mjøndalen på din sida. Sånn at det er jo feil å si at det er Drammen på en måte. Det er Drammen kommune da. Men byen Drammen er jo ikke på den måten Drammen sentrum. Men det er jo en forferdelig katastrofe. Det har ikke vært en sånn brand i Norge på 100 år, har jeg hørt. Så det må jeg si, tankene går dit. Absolutt.
2: Men har du venner som er rammet av det?
1: Ikke direkte, jeg har noen som bor rett av det, men det er blant annet en stokmarknesværing som bor rett i på grensen av det feltet der. Og jeg meldte med han i dag, og alt var greit. Hans hus hadde de berget. Han var i Nord-Norge, han også. Han var på Stokmarknes. Men huset hans var berget, og det var greit. Det var ikke noe røykskade. Altså, det så bra ut. Ja. Så heldigvis, sier jeg, at jeg ikke har noen der. Slekta mi bor på andre siden av byen. Så, ja.
0: Det er sånn Jens Rikard Jensen, som er fra Stokmarknes, men som selv har leilighet i Drammen. Hans tanker rundt den enorme brannen. Over 100 boliger er rammet, og rundt 400 mennesker ble altså evakuert etter brannen, som er den største av denne typen i moderne tid, i Krokstadelva i Drammen kommune. NRK skriver i dag at de er kjent med at flere hus i området rundt ruinene har blitt frigitt i dag på formiddagen. Det nærmer seg tid for nyheter her hos oss. Frem til de så skal vi slippe til Halvdan Sivertsen med låten «Venner».

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!
2: Ja, her vi tilbake I formiddagsstudio etter nyheten. Vi startet med fin musikk fra en bøfjæring. Her kommer hun, Anniken.

0: Anniken Gunhild Johnsen som är Bøfjæring och gav oss här en låt som heter Fall här I Radio Bøs förmiddagssändning där vi nu ska ha lite fokus på vädret.
1: Vädret sponsras av Prix I Lødingen, Furoria och Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, jag såg något till sol alltså här tidigare idag. Jag vet inte om det är framdeles. Är det där som åker bara en ny tog för det att på prognosen så ser det ut att det ska nu bli skya och mer regn utöver dagen. Så då försvinner hon kanske igen. Norrland får idag skiftende eller sydvästlig bris. Från eftermiddag ökande till sydvästlig frisk bris på kysten. Om kvällen periodvis liten kuling. Det blir skya. Så blir det enkelt I regnbyga, särskilt först på dagen. Från sent I kväll så är det meldt och mer regn först I yttre strök. I Troms skiftende bris, sent I kväll sørlig frisk bris på kysten I sør. Skiftende skydekke, det blir enkelt I regnbyga I yttre strök först på dagen och I sør på kvällen, ellers stort sett oppholdsvær. Temperaturen klokka 11 I dag, Andenes 11 grader, Bø I Vesterålen 12, vi har Evenes lufthavn med 15 grader, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær Lødingen 12, Svolvær lufthavn Helle 13, Leknes lufthavn 12 grader, og Hamarøy Innhavet 14 grader, og så tar vi Øksnes I samme fart der, Myre I Øksnes med 13 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og det blir nattestenginger på E10 mellom Akkarvika I Moskenes og Fjøsdalen tunnel I Flakstad I forbindelse med tunnelvask. Veien stengt mellom klokka 21.06 søndag til torsdag I perioden 15. til 22. juli. Nødetatene kan passere ved behov, og det blir gjennomsleppet hver hele time. Bilister som skal bruke strekninger I nattestimene oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen I Narvik stengt på grunn av veiarbeid. Det skjelte omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Trafikanter oppfordres til å følge den skjelte omkjøringen og beregne ekstra reisetid. Så har vi Fagernes-tunnelen på E6 I Narvik som stenges natt til tirsdag I forbindelse med veiarbeid. Tunnelen stengt I begge retninger fra klokka 21 I kveld fram til morgen tidlig 06.00. Det blir skjeltet omkjøring mens arbeidet pågår. Trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skjelting på stedet. Og det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy Bru og Andenes Havn. Arbeidet består av kantslott og foregår I kjøreretninga mot Andenes. Arbeidet startet den 20. juli og planlagt å vare frem til 24. juli. Og trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekninga. Det var altså bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy Bru og Andenes Havn. Og det kantslott som foregår I kjøreretning mot Andenes. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så ring oss på 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: På lørdagskvelden så var det klart for Bø Retro, og først ut på scenen I år så var det kulturskolen I Bø. Her skal dere få en liten smakebit.

0: Ja, der var original Bryan Adams Summer of 69. Det blir mer fra Bø Retro I våres sending I morgen. Men nu skal det handle litt om det å være litt turist på Stokmarknes, og der det litt nye muligheter. Det skal vi høre mer om. Du har litt om den saken, Emily.
1: Ja, for stadig flere kruseturister besøker Stokmarknes, men hva gjør de når de går I land? Nå har to lokale ildsjeler utviklet en digital guide som lar besøkende oppleve byens historie mens de går gjennom sentrum. Og en av dem Per Christian Johansen, som med oss nå. God formiddag, Per.
2: God formiddag, ja.
1: Kan ikke du fortelle litt om Visit Stokmarknes for oss?
2: Ja, Visit Stokmarknes begynte vel egentlig som en idé om at vi skulle starte opp noe lokalt, en lokal portal. Vi har jo tidligere drevet en portal som heter Hasselportalen for 25 år siden, cirka. Som var ganske mye besøkt, så vi tenkte oss å blåse liv I den da. Men så fant vi Anita her, hun som med meg og laget den her. Hun var på et møte med kommunen I år, der de etterlyste litt aktivitet til turistene som kommer hit. Og da fikk hun den lysere ideen om å lage en sånn digital turistguide på Stokmarknes.
1: Hvordan fungerer ja. Bare fortsett hvis du har mer på hjertet.
2: Det var noe ideen, så vi så for oss å lage et enkelt kart med noen punkter som der turister kunne gå og oppleve diverse ting og få litt historie og informasjon om Stokmarknes. For vi har jo sett begge to at de som kommer med cruisebåtene og hurtigruter, de får jo mye godt bare å gå rundt I Stokmarknes sentrum uten mål og mening. De vet ikke helt hvor de skal gå og vet ikke hva de skal gjøre. Så vi liksom på en måte får leda dem. Men så var problemet her at folk jo ikke kjent for Stokmarknes, så de vet jo ikke hvor de skal gå. Så vi var jo nødde å utvikle det her digitale ruta litt sånn mer omstendig enn vi hadde planlagt. Så det ballet på seg litt. Så. Men nå den ferdig, og ja.
1: Ja, og hvordan fungerer løsningen rent praktisk når en turist går igjennom sentrum?
2: Du starter med å logge deg inn, eller du åpner din nettside her, eller du skanner en QR-kode som vi har tilgjengelig på havneterminalen. Så går du til første stopp, som da på Hurtigrutemuseet. Der får du litt informasjon om Hurtigrutemuseet, hva du ser rundt deg. Så får du, når du trykker på at du har besøkt det her stoppet, så kommer det opp en rute som peker mot neste stopp, da, eller stoppestasjon, kan du kalle det for. Så da blir du geleidet videre, du bare følger pilen. Så når du kommer til neste stopp, da, så åpner du opp en nettside her, akkurat som en sånn her Pokémon Go-stopp. Type funksjon, for de kjente det da. Og så får du informasjon der, altså hvor du står, hvor du går, og egentlig det hele, når du har gått denne ruta, den 7 stopp rundt om I sentrum da, litt oppe på Børrebrua. Når du har gått den stoppen da, så får du, har du fått et litt innblikk I hvordan Stokmarknes ble til, da, kan du si, og hvorfor Stokmarknes Stokmarknes I dag, da. kan du si.
1: Mm. Ja. Og dere har jo brukt kunstig intelligens til å tilpasse innholdet. Hvordan har AI vært et verktøy for dere?
2: Vi bruker jo, altså først så lager vi det vi ønsker, både tekst og bilder, Så syr vi det sammen, og så bruker vi AI til å eventuelt retusjere, lage litt sånn effekter på bildene. Jeg bruker også AI til å hjelpes til med kode. Jeg har jo drevet med utvikling I, ja, siden I 90-tallet, og jobbet I NRK som utvikler I 14 år, så kan jo det med utvikling, men det ting blir så mye enklere når du bare kan fortelle AI hva du vil, når du vet hva du vil. Klart det, AI jo, kan få ymse resultater der, men AI jo et verktøy. Da. Det jo ikke, det ikke noe som har å finne opp kruttet på nytt, liksom.
1: Absolutt. Hvor stort ser dere for dere at dette kan bli, og hva planene fremover?
2: Vi hadde jo egentlig bare tenkt å lage en guide for Stokmarknes, men vi ser jo at det som vi har utviklet nå, det kan jo benyttes på hver eneste krinkelkrok I Norge, der det folk som interessert I. Så vi tenkte, vi har fått forespørsel om å utvikle tilsvarende på Melbu. Da. Vi tenkte selv at det kunne vært interessant å lage en tilsvarende løsning for Kulturminneparken og at med kirka. Og så ser vi også at det jo store muligheter for å utvide egentlig hver eneste tettsted I hele landet, hvis de interessert. Så, vi har jo rammeverken. Vi har jo brukt en 400-500 timer på å utvikle, så ja.
1: Ja. Dette her kun gjort på dugnad, eller har dere fått noen form for finansiering?
2: Vi har gjort versjon 1 fullstendig på dugnad og også betalt penger for å gjøre det. Da. Det koster jo å legge server og diverse tjenester som vi bruker, kartløsninger for eksempel. Men vi har fått støtte fra Havnevesenet på 20 000 som vi skal bruke til å lage en versjon 2 da. Og muligens tilpassning til å fungere på Melbu også samtidig.
1: Hva tror du denne typen opplevelser og denne ruta her kan bety for Stokmarknes som reisemål? Føler du at dere litt med å bidra på å gjøre det litt spennende å gå I havn I Stokmarknes nå?
2: Ja, det klart. Du har jo en ekstra ting du kan gjøre enn å gå på Hurtigruten-museet. Det ikke alle som ønsker å gå dit. Men ellers så det jo ikke så veldig mye som tilrettelagt for turisterne som kommer. Så vi føler jo at vi har bidratt på en måte. Da. Vi har jo glede ut av det her selv også. Det jo veldig morsomt med historier, for man tror at man vet hvor man har bodd og vokst opp, men der nok en del skjulte skatter som både innbyggere. Der nok en del skjulte skatter som både innbyggere og turister vil oppdage.
1: Ja, for dette her jo ikke kun

Det er med vinsjene på kaja, og i dag så ble det klart hvem Glimt skal møte i Champions League-kvalifiseringen tredje runde. Avisa Nordland som melder at Bodø-Glimt møter belgiske Union Saint-Gilloise. Tror jeg det skal uttale seg, ikke god på det der, men uansett, det er nå i hvert fall denne belgiske Union som de skal møte i tredje kvalifiseringsrunde av Europas gjeveste klubbturnering. Den belgiske klubben endte på førsteplass etter seriespillet, men havnet til slutt på andreplass etter playoff-runden i den belgiske ligaen. Dermed så blir det et gjensyn med klubben Glimt møtt i Europa League for to år siden. Første kamp spilles den 4. eller 5. august, med returoppgjør den 11. august, og første oppgjør spilles i Belgien.

0: Ja, fine toner fra Tommy Nilsson. Du fikk han på formiddagen i Radio Bø med Øppna din dør. Fylkesrådsleder Marianne Dobak Kvensje uttrykker dyp bekymring for helsetilbudet i Nordland. Og nå Dobak med oss på telefon. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Du beskriver situasjonen som om det skurer og går i Helse-Norge. Hva er den største bekymringen av de akkurat nå i sommer?
1: I sommer så ser vi jo at det fortsatt stenges fødeavdelinger. Og det er jo noe med den tryggheten som vi ønsker at fødende skal ha. At det blir lang reisevei som kan gi økt risiko både for barn og mor. Og det er jo en stor bekymring vi har på sommeren. Og så ser vi også at det er nedtrekk nesten i alle tjenester i Helse Nord, enten om det er rehabilitering, rus, psykiatri, så trekkes det altså ned både på sengeplasser og på tjenestetilbud.
0: Litt etter med fødeavdelingen som er stengt. Hvordan vil du si det påverker denne uforutsigbarheten, den tryggheten til de fødende?
1: Det handler jo om at det blir lang reisevei for mange. På sommeren så er det fortsatt stor trafikk, og det å kjøre slalom gjennom mellom bobiler, kanskje må stå i fergekø og ha uforutsigbar reisetid, det er jo en belastning både for mor og for partner, og selvfølgelig gir utrygge rammer når man skal føde.
0: Når det gjelder sykehusene på Helgeland og i Narvik, så er ikke man forberedt på en eventuell krigssituasjon. Hvor alvorlig er det at nasjonale beredskapskrav ikke blir fulgt opp?
1: Det er kjempealvorlig. Nå er jo et av de kravene og anbefalingene som regjeringen og staten gir, er at nå skal både kommuner og helsetjenester forberede seg både i krise og på krig. Og det at det nå rapporteres tilbake at helsevesenet vårt ikke er klar for det. Det er en kjempebekymring når vi vet at det er i nord som kanskje er mest utsatt, og hvor vi også har lang reisevei, ustabile tjenester, mye vær og vind i tillegg, så er det her beredskapen kanskje det aller viktigste, og det å også høre at vi da kanskje ikke er forberedt på en eventuell krig, det er bekymringsfullt.
0: Du retter skarp kritikk mot dagens finansieringsmodell som premier, skal vi si, kalle det litt i anførsel antall hoder. Hvordan mener du denne modellen slår skjevt ut for Nordland?
1: Det handler jo om at vi får en opplevelse av et dårligere helsetilbud enn resten av landet. Vi er færre folk her. Det betyr at det er en finansieringsmodell som ikke premierer oss i nord. Og jeg tror det er på tide at vi også nå må ha en nasjonal debatt på helseforetakene og hvordan vi skal finansiere helsetjenestene fremover, sånn at vi faktisk sikrer likeverdige helsetilbud i hele Norge og ikke bare sørpå.
0: Dette kan fikses, dette problemet, av nasjonale myndigheter dersom de bare vil. Har du noen forventning til at helseministeren tar tak nå?
1: Jeg forventer jo det. Nå pågår det jo mange ulike utredninger som også ser på hvordan helsetilbudet i fremtiden skal være. Og der har jeg store forventninger til at vi skal få en annen type modell som sikrer at vi har et godt nok helsetilbud og tilstrekkelig helsetilbud og likeverdige tjenester også i nord. Enten om det er PCI-tilbudet som skal være døgnåpen til Bodø eller helårs åpne fødeavdelinger, så skal vi ha lik rett til helsetilbud her i nord, som vi har også sør i landet.
0: Marianne, du representerer jo Høyre, og dere har jo også hatt regjeringsmakt. Har dette partiet noe medansvar for den finansieringsmodellen og den sykehusstrukturen vi har i dag?
1: Jeg tror alle partiene, uavhengig partilogo, har et ansvar. Nå har man pekt på veldig mye som ikke fungerer godt nok. Og da tenker jeg at det har alle partiene, uavhengig om de er i posisjon eller opposisjon på Stortinget, et ansvar for å ta tak i det, og også komme med bedre løsninger.
0: Du er jo kommet med en kronikk i dag, og tilliten til helsevesenet er i ferd med å tynnes ut, sier du i din kronikk. Hva skal til for at innbyggere i Nordland igjen skal føle seg like trygge som folk i Oslo eller Bergen?
1: vi må jo ha et tilbud som gir oss de likeverdige helsetilbudet som vi skal ha. Så må vi ha et ha Helse Nord må nok bli flinkere både til å lytte og handle når ordførere og innbyggere og pårørende rapporterer jevnt over at de ikke lenger har tillit til det helsetilbudet som vi får, at det godt nok at man faktisk får den hjelpen man har behov for og krav på, så det bekymringsfullt. Og det på tide også at Helse Nord tar det inn over seg.
0: Så tusen takk for at du var med oss direkte i formiddagen på Radio Bø, Marianne Dobak Kvernsjø, som fylkesrådsleder i Nordland.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: C'est la vie fikk du på formiddagen i Radio Bø. Det var dagen i det.
1: Tunnel i deisene, dette neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
0: Vi skal over til Bø og Malnes menighet, som heter stedet under Reginedagene i år også, og holder kirken åpne både formiddag og kveld. I kveld så åpner Bø kirke døren fra klokka 20 til 23. Mange inntrykk under hektiske dager gjør at det er godt å oppsøke en plass for å samle tankene og roe kroppen. Kirka er åpen for deg. Hit kan du komme for stillhet, lystenning, refleksjon og fellesskap. Du kan også komme for å studere kirkens utsmykking og kunst. Og klokka 21 så blir det minikonsert med Hanne Sjåstad. Mer informasjon finner du på Facebook-siden vår og på hjemmesiden vår. Og det det altså Bø og Malnes menighet. Gå inn på hjemmesiden boe.kirken.no, boe.kirken.no. Og det altså Bø og Malnes menighet som er til stede under Reginedagene i år også, og holder kirken åpne både formiddag og kveld. Og så det Bø kirke som åpner døren fra 20 til 23 denne mandagen. En liten tur innom Studio 2 til deg, Emilie. Nå er jo EM over.
6: Nå VM over.
0: Ja.
6: Det litt tungt.
0: Det litt rart.
6: Ja, jeg synes det.
0: Du ikke skal se en VM-kamp lenger.
6: Ja, det, jeg synes det litt sånn tomt, men jeg leste nettopp at man har lov til å sørge. Ja.
0: At vi har lov å sørge?
6: Ja.
0: Ok. Ja, ja, for de som er skikkelig ihugget VM-fans, så er det, jeg merker ikke så mye til, det skal jeg til å si. Jeg ble litt sånn daff når Norge var ute.
6: Ja.
0: Jeg har følt meg litt, men ikke så ivrig.
6: Nei, altså jeg har jo følt meg veldig. Og når Norge gikk ut, så var det litt sånn, ja, ja, men det er jo fortsatt så mange spennende kamper. Og så den kampen mellom England og Frankrike. Åh, herregud for en kamp. Det ble jo 10 mål. Så, altså det, så jeg synes det har blitt litt sånn tomt fremover.
0: Og hva synes du om selve finalekampen i går?
6: Jeg synes den var litt treg, ja. Det skjedde liksom ikke så mye. Og så synes jeg den pauseunderholdningen var forferdelig dårlig.
0: Ja, den var i en halv time, men det var jo farger og det er jo amerikansk.
6: Det var veldig amerikansk, og ikke at det er noe gærent med at det var amerikansk, altså både Madonna og Shakira. Madonna gjorde det ikke så bra, men Shakira synes jeg var bra, men jeg synes litt sånn, det, ja.
0: Ja, det har vært litt debatt rundt om det passer seg å skal ha en halv times pause i en fotballkamp.
6: Og det synes jeg, når det er noe så stort som en VM-finale, så synes jeg faktisk det er greit.
0: Ja,
6: ja.
0: Men selve showet var ikke helt etter din smak.
6: Nei.
0: Nei.
6: Jeg synes ikke, den første gjøre det så stort, og så kunne man gjort det skikkelig stort.
0: Ja, ja. Ok. Ja. Jeg så litt bruddstykke av pauseshowet, og så trykte jeg på opptak og tenkte, jeg skal se pauseshowet en annen dag. Så jeg virkelig se hva dette har gått ut på. Men da er det jo klart, vi har jo en VM-vinner, og det ble jo ikke han Messi.
6: Nei, jeg trodde det kom til å bli Argentina.
0: Ja.
6: Så jeg ble overrasket over at Spania tok den.
0: Messi og Co klarte ikke, og Messi satt lenge på banen og bare tenkte og så ut i luften, og det ble i Spania.
6: Men dette her er jo mest sannsynligvis siste VM-et til noen ganske store fotballspillere der ute. Så,
0: ja, for han, hvor gammel var han, sa de?
6: 39.
0: Ja. Tror du han med om 4 år, ja?
6: Jeg tror ikke det, og jeg tror ikke Ronaldo med, og jeg tror ikke Neymar med. Så altså, det er kanskje litt vemodig for dem.
0: Ja, vi får se. Der er jo, jeg skal ikke si at de alle gir seg, men Messi med den alderen, ja, jeg vet ikke. Han har kanskje ikke, det var noen kommentatorer også at han rørte seg ikke så mye på banen.
6: Nei, han
0: men han er nå der og får det til.
6: Han er det, og så må man også huske på at man, når man er en så god spiller, så det så du jo på kampen mellom England og Norge også, Haaland hadde jo ikke sjans, for han var jo hele tiden omringet.
0: Mm.
6: Altså, de tar jo selvfølgelig og passer på de beste spillerne.
0: Mm.
6: Så... Ja, ja,
0: den der kampen, ja.
6: Det var min lille fotballanalyse.
0: Som vi burde ha vunnet og fått mål, og
6: ja.
0: Diskusjonene går vel ennå på dømming av den der
6: vi
0: kampen.
6: Vi kan fortsatt ikke snakke om, for da går blodtrykket mitt opp.
0: Ja. Nei, men hva kan man finne på en mandagskveld sånn i 8-tida når det ikke er VM-kamp?
6: Da kan man spille bingo.
0: Ja, på Radio Bø.
6: På Radio Bø, ja. Det er fortsatt 2 lykketall. Så hvem vet, potten kan, kanskje jeg skal betale ut 100.000 en uke her.
0: Ja, kanskje det. Du fikk jo ikke delt ut potta selv når du skulle lese forrige mandag.
6: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Så det var Toril Johansen som får muligheten i aften. Ja,
6: hun gjør det.
0: Bingo på Radio Bø 20.00, altså i kveld, den har ikke tatt sommerferie bingoen. 2 lykketall, og du kan kjøpe lokket på nett på radiobo.no, da kan du sette hvor som helst i verden og spille radiobingo. Og så selger vi jo blokket på masse bensinstasjoner, kiosker og dagligvarerbutikker i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen. Og hvis de trenger litt hjelp til å få kjøpt blokket på nett, så er jo du klar nå rett etter sending, og de kan bare ta en telefon og få litt, hva det heter?
6: Litt teknisk support.
0: Support, teknisk support, ja, der har du det. Ja, vi stiller opp her i Radio Bø, vi gjør det. Da skal vi runde av Teddy Rapphølsen og Emily Horn her i formiddagsstudio, og nå er jo VM over, men vi tåler å høre den der VM-låta til Shakira, gjør vi ikke det?
6: Det gjør vi.
0: Som heter Die Die. Her har hun med seg Burna Boy, og med den